Svešteno mučenik Patrikije, episkop Bruski, sa tri prezvitera Akakijem, Meneandrom i Polijenom, postradali za veru Hristovu u vreme Julijana Odstupnika u Brusi Azijskoj. Namesnik carski Junije dovede ove svetitelje do vrućih voda i upita Patrikija: ko stvori ove lekovite vode? Zar ne naši bogovi, Eskulap i drugi kojim se mi klanjamo? Odgovori sveti Patrikije: vaši su bogovi demoni, a ove vode kao i sve ostalo stvorio je Hristos, Gospod i Bog naš. Onda upita namesnik: a da li će te tvoj Hristos spasti ako te ja bacim u ovu vrelu vodu? Odgovori svetitelj: ako hoće, on me može sačuvati cela i nepovređena, premda bih ja želeo da se u toj vodi razrešim od ovog vremenskog života, da bih sa Hristom večno živeo. No, neka bude na meni njegova sveta volja, bez koje ni vlast ne otpada sa glave čovekove. Čuvši ovo, namesnik naredi te Patrikija baciše u vrelu vodu. Vrele kaplje prsnuše na sve strane i ožegoše ljuto mnoge prisutne. No, svetitelj Boži, na čijem jeziku beše neprestana molitva, ostane povređen kao da stajaše u hladnoj vodi. Videći ovo, namesnik razjari se od srama i naredi da se i Patrikiju i ostaloj trojici njegovih prezvitera odseku glave sekirom. Tada nezlobivi ovi sledbenici Hristovi očitaše molitvu i položiše svoje glave pod sekiru dželacku. Kada im glave behu odsečene, duše njihove vesele uzneše se u svetlo carstvo Hristovo da večno caruju.

U tamnici tamnoj knez Jovan tamnuje s bratom Dimitrijem, pa brata sjetuje. One tuguj, brate, tugom se ne mori, tamnica je vernom što i carski dvori. Nit govori ružno o našemu stricu, što nas bez krivice vrže u tamnicu. Bez Božije volje, zar bi moglo biti dva Božija stvora tamom zarobiti? Ako naš se striko brine samo za se, Bog se za nas brine da nam duše spase. Nerazuman samo svoju korist traži, a Bog i prezrene darovima blaži. Milostivi Gospod tamnice s ne boji, radije sa sužnim, no sa gordim stoji. Ne srdi se, brate, ne prebacuj stricu. Bog jedini znade među nama pravicu. Strica jednim putem nas drugim spasava. Pokloni se Bogu, Bogu nek je slava.

Rasuđivanje. Veliki jerarsi, stubovi crkve pravoslavne, umeli su da sjedine u svom karakteru krotost i odlučnost, krotost prema pravednicima i pokajnicima, a odlučnost prema nepokajanim krvnicima. Jedne nedelje posle svete službe priđe car Ivan Grozni mitropolitu Filipu da primi blagoslov. Mitropolit se pravio da ne vidi cara i gledao je u ikonu Spasiteljevu. Tada carev adjutant priđe mitropolitu i rekne mu: Vladiko, gospodar je pred tobom, blagoslovi ga. Mitropolit pogleda na cara i reče: Gospodare, uboj se suda Božijeg. Mi ovde prinosimo beskrvnu žrtvu Bogu, a iz oltara proliva se krv hrišćanska. Koliko nevinih stradalnika! Ti si visok na prestolu, no ipak si čovek. Razjareni car opominjao je mitropolita da ćuti, no mitropolit mu rekne: Gde je moja vera ako ja budem ćutao? Kada mu je car počeo pretiti, on mirno odgovori: Ja sam došljak i gost na zemlji i gotov sam postradati za istinu. Posle nekog vremena, opaki car udavi mitropolita, ali ne udavi svetitelja. Sozrcanje. Da sozrcavam Boga Duha Svetoga kao nadahnitelja mudrošću, istinom i to. Kako je On nadahnuo mudrošću istinom proroke, evanđeliste i apostole, koji napisaše svetopismo po njegovom nadahnuću i rukovodstvu. Kako je On nadahnuo mudrošću istinom svete oce, koji tolkovaše svetopismo po njegovom nadahnuću i rukovodstvu.

Beseda vladike Nikolaja o svetim Božim ljudima. Naučeni od Svetoga Duha, govoriše sveti Božji ljudi. Ovo svedoči onaj koji je i sam bio sveti Božji čovek, apostol Petar, kamen vere i vitez krsta. Kao sveti Božji čovek, on po sobstvenom svom iskustvu objašnjava kako su govorili i kako govore sveti Božji ljudi i kaže: naučeni od Svetog Duha, govoriše oni. Ne govorahu, dakle, oni po svome umovanju, ni po svom pamćenju, ni po svom slučenju, ni po svom učenju, ni po svojoj rečitosti, nego govorahu od Duha i po Duhu Svetome. Mudrost Božja izlivaše kroz njih, istina Božja otkrivaše se kroz njih. Ne napisa sveto pismo lažljiva pisaljka književnička, nego ga napisaše sluge izbranici Duha Božijeg svetoga. Niti sveto pismo pisahu ljudi kojima pisanje beše zanat, nego ga pisahu sveci Božji, upućeni i nagnani Duhom Božjim da pišu. Često i nehoteći, pa čak i protiveći se, oni su morali da pišu, kao što svedoči sveti prorok Jeremija govoreći: i rekoh, neću ga više pominjati, niti ću više govoriti u ime njegovo. Ali bi u srcu mom kao oganj razgoreo, zatvoren u kostima mojim, i umorih se, zadržavajući ga, i ne mogoh više. O braćo moja, braćo, nije sveto pismo od čoveka, nego od Boga. Nije od zemlje, nego od neba, niti od tela, nego od Duha. Da, od Duha Božijeg svetoga. Nadahnuti mudrošću i istinom od Duha Svetoga pisaše sveti Božji ljudi, proroci, evanđelisti, i apostoli, i oci, i učitelji, i jerarsi, i pastiri. O Bože, duše sveti, duše mudrosti i istine, nadahni nas dahom Tvojim životvornim, da bismo poznali mudrost i istinu i ispunili je s pomoću Tvojom. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Mateja začelo 75. 18. glava od 10. do 20. stiha. Gledajte da ne prezrete jednoga od malih ovih, jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima stalno gledaju lice Oca moga nebeskoga. Jer Sin čovečiji dođe da spase izgubljeno. Šta vam se čini? Ako neki čovjek ima 100 ovaca pa zaluta jedna od njih, ne ostavi li 99 u planini i odete traži onu zalutalu? Iako se dogodi da je nađe, zaista vam kažem da se njoj raduje više nego onim 99 što nisu zalutale. Tako nije volja Oca vašega nebeskoga da propadne jedan od ovih malih. Ako li ti zgreši brat tvoj, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, dobio si brata svoga. Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, da na ustima dva ili tri svedoka ostane svaka reč. Ako li njih ne posluša, kaži crkvi. A ako li ne posluša ni crkvu, neka ti bude kao neznabožac i carinik. Zaista vam kažem, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. Opet vam zaista kažem, ako se dva od vas slože na zemlji u bilo kojoj stvari za koju se uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima, jer gdje su dva ili tri sabrana u moje ime, onda sam i ja među njima. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Tešeći svoje učenike, Gospod govori da je za njih bolje da se On vaznese na nebo, jer vaznevši se On će umjesto sebe poslati utešitelja Duha. Duh Sveti je sišao i boravi u crkvi, vršeći u svakom verujućem čovjeku delo Hristovo. Svaki hrišćanin je pričesnik Duha. To je u toj meri neophodno da se može reći da nije Hristov onaj ko nema Duha. Pogledaj i ti dobro i utvrdi da li je u tebi Duh blagodati. Jer On ne ostaje kod svih. Dešava se i da On ode. Eto vidi, prvo dolazi Duh pokajanja i hrišćanina uči obraćenju Bogu i ispravljenju života. Završivši svoje delo, Duh pokajanja hrišćanina predaje Duhu svetlosti i čistote, kome najzad sledi Duh usinovljenja. Osobenost prvoga je trudoljubiva revnost, drugoga toplina i sladosno gorenje srca, a trećeg osjećanje sinovstva, po kome iz srca izlaze uzdasi ka Bogu, Ava Oče. Vidi na kome se od tih stepena nalaziš. Ako te nema ni na jednom, pobrini se i potrudi oko sebe.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

Reče Gospod, gledajte da ne prezrete jednoga od ovih malih, jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima jednako gledaju lice Oca moga nebeskog, jer Sin čovečiji dođe da spase izgubljeno. Šta vam se čini? Kad jedan čovek ima 100 ovaca pa se izgubi jedna od njih, ne ostavi li 99 u planini, ide i traži onu što se izgubila. I ako se dogodi da je nađe, zaista vam kažem da se više raduje njoj nego onim 99 što se nisu izgubile. Tako nije volja Oca vašega nebeskoga da pogine jedan od ovih malih. Ako li ti sagreši, brat tvoj, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, dobio si brata svoga. Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, da se ustima dva ili tri svedoka potvrdi svaka reč. Ako li njih ne posluša, kaži crkvi. Ako li ni crkvu ne posluša, neka ti bude kao neznabožac i carinik. Zaista vam kažem, što god svežete na zemlji, bit će svezano i na nebu, i što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno i na nebu. Opet vam kažem, zaista, ako se dvoje od vas slože na zemlji bilo u čemu, za šta se uzmole, daće im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gde su dvoje ili troje sabrani u ime moje, onde sam i ja među njima.

0: Slušate Istočnik radio pravoslavne eparhije Valjevske.
1: U Bogu niko nije daleko. Gledani iz Boga, svi su ljudi naši bližnji, jer su svi bogoliki, iako više ili manje unakaženi.

0: Radio Istočnik. Istočnik.
1: Niko ne zna sebe kao što treba znati, ako nije Bogom došao sebi. Ono što je u meni, samo je onda na korist meni samom, kada je na korist mojim bližnjima. Otuda je pravi hrišćanin onaj koji živi radi bližnjih i u bližnjima.

0: Дом печали, небо в клетку, и такое тоже жизнь. Доктора, шприцы, таблетки, горе, память, отвяжись. Дом печали, небо в клетку, и такое тоже жизнь.
1: Vesti iz crkve.
2: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo duhovski ponedeljak. Njegovo preosveštenstvo, episkop valjevski gospodin Isihije, služit će ovoga jutra svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Duhovski ponedeljak je slava grada Valjeva. Suština svake slave je sabornost, rekao je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski drugi, najavljujući proslavu duhovskog ponedeljka slave grada Valjeva. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, gde će biti osveštavanje slavskih darova, dok večernje bogosluženje počinje u 17 časova i 30 minuta. U 18 časova krenuće litija od sabornog hrama ulicama Sinđelićevom, Karađorđevom i Vojvode Mišića, do hrama pokrova presvete Bogorodice, gde će biti tradicionalno urezivanje zapisa i kratak kulturno-umetnički program. Pozivajući sugrađane na proslavu, otac Darko ističe da se osvećuju prostor i vreme tokom litije, te da je važno da svi učestvujemo u proslavi svoje slave. Silaskom Duha Svetog mi postajemo potpuna stvorenja, onakvi kakve nas je Bog zamislio u predvečnom savetu, i možemo da činimo dela koja su se na naše spasenje i spasenje bližnjih. Jedna je od pouka preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija proiznesena na liturgijskom sabranju kojim je načaspovao u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, posvećenom prazniku rođenja presvete posvećenom prazniku rođenja Crkve Božije. Sasluživalo je parhijsko sveštenstvo, uspojanje pevnici i crkvenog hora Sveti Joakim i Ana. Nakon svete liturgije odsluženo je večernje i formirana je litija ispred Obrenovačke saborne svetinje. Svečana povorka brojnih posavaca došla je do sedišta gradske opštine Obrenovac, gde je vladika prelomio slavski kolač sa predsednikom opštine doktorom Milošem Pekovićem, domaćinom slave Slavoljubom Dragićevićem i svima koje je svetoduhovska svečanost okupila u središtu posavskog namesništva. Čestitajući slavu hrama i grada, vladika je poželeo da blagodat Duha Svetog osvećuje živote ljudi, jer kako je naveo, sve što se događa u istoriji od Boga Oca dolazi od Sina i događa se u Duhu Svetom. Patrijarh srpski Porfirije služio je na praznik 50-nice silaska Svetog Duha na Apostole u nedelju 31. maja liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Njegove svetosti sasluživali su mitropoliti kanadski Mitrofan i australijsko-novozelandski Siluan, svetogorsko monaštvo, sveštenstvo i đakonstvo i mnogobrojni verni narod koji je u potpunosti ispunio hram Svetog Save. U središtu hrama nalazi se i pojas presvete Bogorodice pred kojim su se vernici sabirali na poklonjenja i tokom bogosluženja. Sledujući vekovnoj liturgijskoj tradiciji svetogorskog manastira Vatopet, gde se ova velika svetinja čuva, patrijarh je nakon sugube Jektenija u toku liturgije pročitao molitvu presvete Bogorodice za mir, zdravlje i spasenje Srba i svih pravoslavnih hrišćana. Govoreći o prazniku 50-nice, patrijarh je istakao da crkva ovoga dana proslavlja svoj rođendan i silazak Svetog Duha na apostole. Posle liturgije patrijarh je obišao i blagoslovio sabrane vernike koji stoje u redu da se poklone pojasu Bogorodice. Do subote u ponoć vernicima koji su pristupili pojasu presvete Bogorodice podeljeno je više od 400.000 osvećenih trakica, koje svaki poklonik dobija kao blagoslov ove velike svetinje. Blagodarni na blagoslovu Majke Božije, svedočimo da ovaj broj na najlepši način potvrđuje snagu vere srpskog naroda. Po blagoslovu patrijarha srpskog Porfirija biće učinjen dodatni trud da u Srbiju stigne još trakica, kako bi svaki vernik koji se pomoli pred svetinjom dobio ovaj trajni blagoslov do subote 6. juna u podne, kada ćemo bogorodični pojas molitveno ispratiti iz hrama Svetog Save na Vračaru. Patrijarh Srpski Porfir je načestvovaće u subotu 6. juna svetom liturgijom u hramu Svetog Save na Vračaru pred pojasom Presvete Bogorodice. Posle liturgije biće upriličen svečani ispraćaj jedne od najvećih hrišćanskih svetinja koja će iz Beograda biti vraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Srpska pravoslavna crkva poziva vernike da uzmu molitveno učešće u ovom delu i u ovom delu jednog od najvećih duhovnih događaja u hrišćanskoj istoriji Srba i da zajedno uznesemo blagodarnost Presvetoj Bogorodici za blagoslov koji je njenim dolaskom darovan pravoslavnim Srbima i poklonicima iz mnogih zemalja koji su priticali na Vračar. Vreme danas tokom prepodneva sunčano, tokom popodneva kiša, temperatura vazduha do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Evanđelje od Mateja začelo 75. 18. glava od 10. do 20. stiha. Gledajte da ne prezrete jednoga od malih ovih, jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima stalno gledaju lice Oca moga nebeskoga. Jer Sin čovečiji dođe da spase izgubljeno. Šta vam se čini? Ako neki čovjek ima 100 ovaca pa zaluta jedna od njih, ne ostavi li 99 u planini i odete traži onu zalutalu? Iako se dogodi da je nađe, zaista vam kažem da se njoj raduje više nego onim 99 što nisu zalutale. Tako nije volja Oca vašega nebeskoga da propadne jedan od ovih malih. Ako li ti zgreši brat tvoj, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, dobio si brata svoga. Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, da na ustima dva ili tri svedoka ostane svaka reč. Ako li njih ne posluša, kaži crkvi. A ako li ne posluša ni crkvu, neka ti bude kao neznabožac i carinik. Zaista vam kažem, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. Opet vam zaista kažem, ako se dva od vas slože na zemlji u bilo kojoj stvari za koju se uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima, jer gde su dva ili tri sabrana u moje ime, onde sam i ja među njima. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Tešeći svoje učenike, Gospod govori da je za njih bolje da se On vaznese na nebo, jer vaznevši se On će umjesto sebe poslati utešitelja Duha. Duh Sveti je sišao i boravi u crkvi, vršeći u svakom verujućem čovjeku delo Hristovo. Svaki hrišćanin je pričesnik Duha. To je u toj meri neophodno da se može reći da nije Hristov onaj ko nema Duha. Pogledaj i ti dobro i utvrdi da li je u tebi Duh blagodati. Jer On ne ostaje kod svih. Dešava se i da On ode. Eto vidi, prvo dolazi Duh pokajanja i hrišćanina uči obraćenju Bogu i ispravljenju života. Završivši svoje delo, Duh pokajanja hrišćanina predaje Duhu svetlosti i čistote, kome najzad sledi Duh usinovljenja. Osobenost prvoga je trudoljubiva revnost, drugoga toplina i sladosno gorenje srca, a trećeg osjećanje sinovstva, po kome iz srca izlaze uzdasi ka Bogu, Ava Oče. Vidi na kome se od tih stepena nalaziš. Ako te nema ni na jednom, pobrini se i potrudi oko sebe.

0: pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio je liturgiju na praznik Pedesetnice, silaska Svetog Duha na apostole, u hramu Svetog Save na Vračaru. Njegovoj svetosti sasluživali su mitropoliti, kanadski Mitrofan i australijsko-novozelandski Siluan, svetogorsko monaštvo, sveštenstvo i đakonstvo, kao i mnogobrojni verni narod koji je prilazio tokom bogosluženja pojasu Presvete Bogorodice. Sledujući vekovnoj liturgijskoj tradiciji svetogorskog manastira Vatoped, gde se ova velika svetinja čuva, patrijarh Porfirije je u toku liturgije pročitao molitvu Presvetoj Bogorodici za mir, zdravlje i spasenje Srba i svih pravoslavnih hrišćana. U besedi patrijarh je istakao:
1: "Danas smo naročito blagosloveni jer slavimo rođendan crkve, slavimo rođendan ustanovljenja realnog, opipljivog i vidljivog prisustva Carstva Božijeg među nama. To jeste crkva, braćo i sestre, koja se potvrđuje kroz svetu liturgiju."
0: Njegova svetost služio je potom priziv Svetog Duha, tokom koga su pročitane kolenopreklone molitve, koje se po drevnom poretku crkve savršavaju na praznik Pedesetnice. Posle liturgije patrijarh je obišao i blagoslovio sabrane vernike koji stoje u redu da se poklone pojasu Bogomajke. Verni narod nastavio je i nakon bogosluženja da pristupa pojasu Presvete Bogorodice, koji ovih dana blagosilja srpsku prestonicu i čitav srpski narod, sabirajući verne oko Majke Božije i njenog sina, Gospoda Isusa Hrista. Patrijarh srpski Porfirije načelstvovaće liturgijom u subotu 6. juna u hramu Svetog Save na Vračaru pred pojasom Presvete Bogorodice. Posle svete liturgije biće upriličen svečani ispraćaj jedne od najvećih hrišćanskih svetinja, koja će iz Beograda biti vraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Srpska pravoslavna crkva poziva vernike da uzmu molitveno učešće i u ovom delu jednog od najvećih duhovnih događaja u hrišćanskoj istoriji Srba i da zajedno uznesemo blagodarnost Presvetoj Bogorodici za blagoslov koji je njenim dolaskom darovan pravoslavnim Srbima i poklonicima iz mnogih zemalja koji su priticali na Vračar. Pojas Presvete Bogorodice u Srbiji boravi od 20. maja, a do sada mu je pristupilo više stotina hiljada poklonika iz Srbije i inostranstva. Do ponoći je vernicima koji su pristupili pojasu Presvete Bogorodice podeljeno više od 400.000 osvećenih trakica, koji svaki poklonik dobija kao blagoslov ove velike svetinje. Blagodarni na blagoslovu Majke Božije, svedočimo da ovaj broj na najlepši način potvrđuje snagu vere srpskog naroda. Po blagoslovu patrijarha srpskog Porfirija biće učinjen dodatni trud da u Srbiju stigne još trakica, kako bi svaki vernik koji se pomoli pred svetinjom dobio ovaj trajni blagoslov. Do subote 6. juna u podne, kada ćemo Bogorodičin pojas molitveno ispratiti iz hrama Svetog Save na Vračaru. Vikarni episkop Hvostanski Aleksej služio je svetu liturgiju na praznik silaska Svetog Duha na apostole u hramu Svete Trojice na Lekinom brdu. Vladika Aleksej je povodom hramovne slave na kraju liturgije osveštao slavske darove i čestitao praznik sveštenstvu i parohijanima ove crkve na Vračaru, koja je doživela preporod kada je na mestu stare crkve sagrađena nova u 2018. godini, a 2021. godine izvršeno malo osvećenje hrama na Veliki četvrtak i od tada sva bogosluženja vrše se u novom hramu. Vikarni episkop Lipljanski Dositej služio je liturgiju na praznik silaska Svetog Duha na apostole u hramu Svete Trojice u Kumodražu povodom hramovne slave. U besedi vladika Dositej je istakao da je crkva od svog nastanka do danas zajednica okupljena oko Hrista, vođena i ukrepljivana blagodaću Svetoga Duha, pozvavši vernike da istraju u veri, molitvama i ljubavi prema Bogu i bližnjima. Na kraju bogosluženja episkop Dositej čestitao je hramovnu slavu bratstvu i parohijanima Kumodraške crkve Svete Trojice, poželevši da ih Gospod ukrepljuje u svakom dobrom delu i da blagoslov Svetoga Duha uvek prebiva sa njima. Povodom praznika Svete Trojice duhova, otac Vitalije Tarasjev, starešina Ruske crkve Svete Trojice na Tašmajdanu, za Hram televiziju rekao je da će slavu hrama tradicionalno Ruska crkva u Beogradu proslaviti drugog dana praznika u ponedeljak 1. juna. Svetu arhijerejsku liturgiju po blagoslovu patrijarha srpskog Porfirija na duhovski ponedeljak služit će vikarni episkop Hvostanski Aleksej sa početkom u 8:30. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Bački Irinej načelstvovao je na liturgiji u nedelju Svete Pedesetnice u Sabornom hramu u Novom Sadu u sasluženje episkopa Mohačkog Damaskina i sveštenstva Sabornog hrama. U besedi mitropolit Irinej je rekao:
2: Tako je ovo, nema tu nikakve magije. Radi se o veri. Veri u ljubav Božiju, silu Božiju, blagodat Duha Svetoga. Ali, nažalost, onima koji su prezreli, dar vere, ne žele ga imati, to mi je jasno. I zato, dok ogromna većina ljudi, sa radošću, blagodarnošću, slavi ime Božje, ime Presvetoga Majke, oni nemaju pametnije posla, osim da izmišljaju klevete i hule. Naravno, treba ih žaliti. Ne prezirati i uzeti. U liturgiji Svetoga Vasilija Velikoga i služimo 10 puta godišnje na velike praznike, najveće praznike. Kaže se da se mi molimo za one koji nas vole i za one koji nas mrze u jednakoj meri. Tako da će Bog neka bude svima milosti, a nama neka bude na spasenju.
0: Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije služio je liturgiju na praznik silaska Svetog Duha na apostole u manastiru Stanjevići, povodom slave ove svetinje. Govoreći o prazniku, mitropolit Joanikije je pojasnio da je Gospod Isus Hristos, propovedajući evanđelje svojim apostolima, otkrivao tajne i ovog i budućeg veka, ali da oni to nisu mogli u potpunosti tada razumeti. Mitropolit je potom rekao da je Gospod u 50. dan posle svoga vaskrsenja i 10. dan posle vaznesenja na nebo ispunio svoje obećanje apostolima i nisposlao Duha Svetoga. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je liturgiju na praznik Svete Trojice u Sabornom hramu u Kragujevcu. Čestitajući praznik, mitropolit Jovan je kazao:
3: Ako čovek ne širi dobro, ako ne širi ljubav, ako ne širi mir, znači on u njemu nema ni ljubavi, ni mira, nema ni dobra, braće i sestre. I zato čovjek najčešće vidi ono što želi i čuje ono što želi, braće i sestre. Ako želimo da vidimo dobro u drugome, naći ćemo, pa da je on ne znam kakav zločinac, mi ćemo u njemu naći i dobra. Jer čovjek nije samo dobro i nije samo zlo, nego jedno i drugo. E, šta tebe i mene interesuje, to mi nalazimo u drugome. Zato, ako ništa ne možemo da učinimo dobro, ne znam s kojih razloga, bar braćo i sestre, poželimo drugome dobro.
0: Mitropolit Zvorničko-Tuzanski Fotije molitveno je prisustvovao liturgiji na pedesetnicu u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog u Bijeljini. U liturgiji su molitveno učestvovali i visokoprepodobna igumanija matrona sa sestrinstvom, kao i verni narod. Praznik silaska Svetog Duha na apostole, u narodu poznat i kao Trojči dan ili Duhovi, predstavlja rođendan Crkve Hristove, jer su se na taj dan ispunila obećanja spasiteljeva o dolasku Duha Utešitelja. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije služio je liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Dragovoljićima. Po završetku liturgije rečima besede obratio se mitropolit Metodije, nakon čega je arhipastirskim gramatama odlikovao pojedince za pomoć prilikom izgradnje i uređenja crkveno-narodnog doma u Dragovoljićima, kao i za doprinos prilikom odbrane svetinja hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Dragovoljićima. Arhijepiskop Gornjokarlovački Gerasim služio je liturgiju na praznik silaska Duha Svetoga na apostole u Sabornom hramu Svetog Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu. U besedi vladika Gerasim je poručio da svaki put kada se pričešćujemo mi primamo Duha Svetoga. Zato je pričešće dato ljudima kao spasonosni dar. Na taj način predajemo sebe Bogu, jer je i Bog dao sebe viseći na krstu za nas i za naše spasenje. Episkop Pakračko-Slavonski Jovan služio je liturgiju na praznik silaska Svetog Duha na apostole povodom slave sabornog hrama u Pakracu. Na kraju liturgije vladika Jovan osveštao je slavske darove i čestitao praznik i slavu vernom narodu Pakračke parohije. Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije služio je liturgiju na duhove u Blatnoj povodom hramovne slave. Na kraju liturgije izvršeno je blagosiljanje slavskih darova, a zatim su pročitane molitve večernja pedesetnice. Vladika Sergije čestitao je praznik i slavu parohijanima i u besedi govorio o smislu praznika. Episkop Osečko-Poljski Baranski Heruvim služio je liturgiju na pedesetnicu u Svetotrojčinom hramu u Vinkovcima. U besedi vladika Heruvim je kazao da je crkva mesto gde se spasavamo, pronalazimo nadu sebe i pronalazimo svog bližnjeg koji postaje najprisnije sjedinjen sa nama. Vikarni episkop Dioklijski Pajsije služio je liturgiju na Trojčidan povodom hramovne slave crkve u Donjem Ostrogu. Vladika Pajsije je nakon liturgije predvodio litiju i osveštao slavske darove. U besedi vladika je podsjetio da praznik Svete Pedesetnice takođe nazivamo rođendanom crkve i on jeste kruna svih onih događaja koji su prethodili.
1: To jest, Hristos obećava svojim apostolima da će poslati duha utješitelja koji će da usavrši svu tvar i koji će ih svemu naučiti. I taj događaj, draga braćo i sestre, koji se desio u Jerusalimu, on se neprestano ponavlja. Jer Duh Sveti vodi crkvu, a crkva Božija nisu samo građevine, nego prije svega mi, narod Boži, koji se okupljamo na svetim službama, koji smo kršteni u ime Hristovo i koji ispovjedamo vjeru u Boga, Svetu Trojicu.
0: Sa blagoslovom episkopa Topličkog Petra, starešine hrama Svetog Dimitrija na Novom Beogradu, bratstvo te svetinje poziva verni narod na duhovski koncert koji će biti održan na duhovski ponedeljak, 1. juna u 19 časova. Pod svodovima crkve Svetog Dimitrija najlepše duhovne kompozicije i pesme pravoslavnih autora izvodit će hor domaćin pod upravom Darka Jovanovića i Tijane Kovačević. Polaznici škole pevničkog pojanja, kao i gosti, crkveni hor pri hramu Svetog Georgija u Staroj Bežaniji i crkveni hor pri hramu Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu. U novom izdanju emisije Pitanja i odgovori večeras u 21 čas gosti je iguman manastira Lelić, otac Georgije Mičić. U emisiji ćemo otvoriti različite teme i pitanja, otuđenja savremenog čoveka, izbor životnog puta, zasnivanje porodice, spasenje u braku, vaspitavanje dece, problem usamljenosti, post i bolest, ophođenja sa onima čiji se životni stavovi razlikuju od naših i brojne druge dileme. Emisiju nakon emitovanja u programu gledajte i na YouTube kanalu Hram Televizije. Vreme u Beogradu i okolini promenjivo, temperatura do 24 stepena. Ostanite i dalje uz program Hram Televizije Srpske pravoslavne crkve.
4: Radio Istočnik, Istočnik, Istočnik, Istočnik.
5: Kapi, vode žive.
6: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik, slavimo duhovski ponedeljak. Ovo je novo izdanje emisije Kapi vode žive, izabrali smo pouku protojareja Aleksandra Šmemana pod nazivom Pedesetnica. Praznik silaska Svetog Duha, izgovaram ove od detinjstva znane mi i bliske reči i gle odjednom osjećam kao da ih prvi put čujem u životu. Da, još kao dete sam znao da hrišćani od davnina praznuju silazak Svetog Duha 10 dana posle Vaznesenja, a to znači 50 dana posle Vaskrsa. I znao sam da se taj praznik u crkvi zove Pedesetnica, a u narodu Sveta Trojica ili Trojičin dan. Na taj dan hrišćani od pamtiveka ukrašavaju crkve zelenilom i grančicama, a crkveni pod zastiru travom. Na sam dan praznika verni narod na svečanoj službi stoji sa cvećem u rukama i plete venčiće. Pedesetnica je ušla i u rusku narodnu svest i u rusku književnost kao osunčana i svetlošću okupana svetkovina, kao praznik opštega cvetanja, kao dan radosnog susreta čoveka sa Božijim svetom u svoj njegovoj lepoti i blagodatnosti. Sve religije, a među njima i one prvobitne i najdrevnije, znale su za praznik letnjega cvetanja, praznik prvih izdanaka, plodova i rastinja. Ako je starozavetni parnjak Vaskrsu bila Pasha kao praznik prolećnog vaskrsenja sveta i prirode, onda bi starozavetni parnjak Pedesetnici bio praznik prelaska proleća u leto, praznik pobede sunca i svetlosti, praznik kozmičke punote. U Starom Zavetu taj faktički opštečovečanski praznik dobija novo značenje, postajući praznik svakogodišnjeg sećanja na dan kada se Mojsije popeo na goru Sinaj, gde mu se u čudu neizrecive i mističke tajne javio Bog i sklopio sa njim zavet i predao mu svoje zapovesti i obećao spasenje. Drugim rečima, religija je prestala da bude samo priroda i postala je početak istorije. Bog je otkrio svoj zakon i svoje zapovesti čoveku. Bog je otkrio čoveku svoj plan o čoveku. Bog je čoveku pokazao put. Proleće, leto, jesen i zima, večni prirodni krug, tako postaje znak i simbol duhovne sudbine samoga čoveka i njemu zapoveđenog uzrastanja u punotu znanja, života i savršenstva. I konačno, u posljednjem periodu Staroga Zaveta, taj praznik u učenju i vizijama proroka postaje praznik koji je sav okrenut ka dolazećem i posljednjem trijumfu Božijem u njegovoj tvorevini. Evo kako o tome govori prorok Joil. I bit će u posljednje dane, govori Gospod, izliću od duha mojega na svako telo i proricat će sinovi vaši, kćeri vaši, mladići vaši, vidjet će viđenja i starci vaši sanjat će snove. Pa i na sluge svoje i na sluškinje svoje i u te dane izliću od duha mojega i proricat će. I daću čudesa gore na nebu i znake dole na zemlji, krv i oganj i pušenje dima. Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv i pre nego dođe veliki i slavni dan Gospodnji. I bit će da će se spasti svaki koji prizove ime Gospodnje. Tako je praznik prirode i kosmosa postao praznik istorije kao otkrića Božije volje o svetu i čoveku, a potom i praznik buduće Božije pobede nad zlom, praznik približavanja velikog i posljednjeg dana Gospodnjeg. Sve to treba da znamo i svega toga treba da se setimo da bismo shvatili kako su prvi hrišćani doživljavali, poimali i praznovali Pedesetnicu i zašto je Pedesetnica postala jedan od glavnih hrišćanskih praznika. Novozavetna knjiga, dela apostolskih u kojima je opisana istorija prvih hrišćana i najranijeg širenja hrišćanstva, upravo i počinje opisom onoga što se dogodilo 50 dana posle vaskrsenja Hristovog, odnosno 10 dana posle njegovog slavnog vaznesenja na nebo. Dela apostolska započinju rečima koje je Hristos rekao svojim učenicima pre svog vaznesenja. Ne udaljujte se od Jerusalima, nego čekajte obećanje Oca koje čuste od mene. I gle, posle 10 dana, po rečima evanđelista Luke, beku svi apostoli jednodušno na okupu i u jedan put nastade šum sa neba kao hujanje silnoga vetra i napuni sav dom gde oni seđahu. I pokazaše im se razdeljeni jezici kao ognjeni i siđe po jedan na svakoga od njih. I ispuniše se svi duha svetoga i sadoše govoriti drugim jezicima kao što im duh davaše da kazuju. Onima koji su ovo videli i nisu razumeli, apostol Petar objašnjava smisao događaja koji se zbio rečima proroka Joila, koji je sam naveo. Nego ono što je rekao prorok Joil. I bit će, u posljednje dane, govori Gospod, izliću od duha mojega na svako telo i proricat će sinovi vaši i kćeri vaše. Pedesetnica, tako za hrišćane, predstavlja ispunjenje svega što je u svom zemaljskom služenju usavršio Hristos. Hristos je učio o carstvu Božjem i gle, ono se otkrilo u Pedesetnici. Hristos je obećao da će duh Božji otkriti ljudima istinu i gle, to se dogodilo u Pedesetnici. Svet, istorija, vreme, život, sve je u Pedesetnici obasjano posljednjom svetlošću. Sve je preispunjeno krajnjim smislom. Pedesetnicom je u svetu i istoriji počeo veliki i slavni dan Gospodnji. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Čuli ste pouku protojereja Aleksandra Šmemana pod nazivom Pedesetnica. Ostanite uz Radio Istočnik i još jednom srećan praznik.

šta je glavno u zakonu Hristovom? Ovo. Ljubavlju se ovaploćavati u druge, ostajući pri tome sav svoj, sav Hristov. Zakon te ovaplotljivosti je zakon evanđelski. Iz ljubavi se hrišćanin sa ovaploćuje bližnjima, ovaploćuje u njih, da bi ih priveo Gospodu Hristu i uveo u život evanđelski.

0: toplo vreme u našem gradu, temperatura vazduha 24 stepena, maksimalna dnevna do 26, uglavnom promenjivo oblačno, ali sa više sunčanih intervala bit će tokom ovog prepodneva, međutim popodne mogući su pljuskovi sa grmljavinom, odnosno moguće su lokalne padavine. Sutra također vreme slično današnjem, u sredu opet očekujemo pljuskove, dakle do kraja ove sedmice temperatura vazduha između 25 i 30 stepeni. Slavimo drugi dan Svete Trojice, dakle duhovski ponedeljak i danas je slava grada Valjeva. Svetu liturgiju u sabornom hramu služi vladika valjevski Isihije uz sasluženje više sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i hora. Duhovdansku besedu izgovorio je protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namjestnik valjevski prvi, istakavši da je svakome od nas zadato da uđemo u život večni i da ne budemo oni koji će stajati na vratima, ne dozvoljavajući drugim da uđu. Mi ištemo carstvo nebesko, kroz svetu liturgiju, parče neba na zemlji, podvukao je besednik.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, jer gde su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam i ja među njima. Evo, braćo i sestre, današnjeg praznika, koga proslavljamo, praznika Svetoga Duha. Juče smo praznovali silazak Svetoga Duha i ova tri dana na svete apostole, ali juče ove reči su se ostvarile prvi put. Gospod se vazneo na nebo, apostoli su ostali sami. Od straha radi judejskoga sabrali su se u Jerusalimu, sakupili se njih 12, sakupili se i čekali se šta će se desiti. Šta su oni radili, braće, okupljeni apostoli? Molili su se. Proveli su 3 godine sa Gospodom Isusom Hristom, videli sva ona čuda, videli stradanja, videli vaskrsenja, videli vaskrslog Gospoda, vidjeli i bili prisutni u njegovom vaznesenju i ostali sami. Ali im je Gospod rekao da ne odlaze iz Jerusalima i da će im On poslati silu sa visine. I to se, braćo i sestre, i desilo. Iako deluje na izgled, Gospod nije bio sa njima jer je vazneo se sa nebo. Poslao im je duha utešitelja, Duha Svetoga, koji je u vidu ognjenih jezika sišao na apostole i njihove učenike. I eto tog čuda, velikog čuda, kada se rodila crkva Hristova, kada se punoća Svete Trojice projavila i ostala, i Duh Sveti ostao na apostolima i na crkvi Božjoj sve do današnjih dana i sve do kraja sveta. Gospod je ostavio čoveku i narodu, ostavio je crkvu svoju kao mirno utočište i pristanište od svih bura i nedaća i nevolja koje pritiskaju čoveka i koje će ga pritiskati. Opet nam Gospod kaže, jer gde su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam i ja među njima. Braćo i sestre, svaka sveta liturgija, svaka molitva, svako naše sabiranje u crkvi Božjoj, u hramu Božjem, jeste sabiranje u ime Božje i onda je gde smo sabrani, tu je i Hristos sa nama. Ali, i kaže nam Gospod i obećava, da šta god se uzmolite u ime moje, daće vam Otac moj koji je na nebesima. Šta su apostoli i zašto su se apostoli molili onako uplašeni u Jerusalimu? Molili su se da im Gospod da sile i snage da posvedoče ono što su njihove oči videle i ruke pipnule i dodirnule, da pronesu tu blagu vest, Evanđelje Božije, da pronesu kroz ceo svet. I evo šta se desilo. Gospod im je pomogao i ostvario i bio im pomoćnik na tom njihovom delu. Zar mislite da bi 12 prostih ribara iz Jerusalima, iz Galileje, moglo da pronese evanđelje po celome svetu, svim narodima, da nema jezika i nema naroda na zemlji koji nije čuo za Krista? 12 prostih ribara da su propovedali šireći sveto evanđelje i šireći reč Božiju po svim zemljama i mnogi mučenički postradali. Ne samo oni, već i njihovi učenici i njihovi naslednici, pa sve i do današnjih dana. Ali njihova molitva je bila iskrena molitva. U svakom čoveku su gledali i videli stvorenje Božije. Baš kao što ovde Gospod kaže, gledajte da ne učinite ni jednome od ovih malih nešto nažao. Jer anđeli njihovi na nebesima stalno gledaju lice Oca moga nebeskog. Tu nas Gospod poziva i zadaje zapovest i apostolima, a preko njih i nama, da u svakom čoveku, ma ko on bio, vidimo stvorenje Božije, vidimo ikonu Božiju, vidimo potencijalnog svetitelja, jer onako kako pristupimo i ono što tražimo u čoveku, to ćemo i naći. Sveti apostoli su tražili u ljudima, onima koji su propovedali, kojima su propovedali, tražili su ljubav, širili su ljubav Božiju, mir. Zato su i pozdravljali mir vam. Zato i mi, braće i sestre, danas okupljeni ovde i svakda okupljeni na svetoj liturgiji, molimo se da nam Gospod pošalje silu sa visine, da bi nas ohrabrio, obodrio, da bi nam očistio srca naša, jer nemojmo zaboraviti da od nas samih zavisi kako ćemo i šta ćemo činiti u ovome svetu, kako ćemo nastupiti prema drugima, kakav će odnos imati prema nama. Jer kažem, ono što tražimo, to ćemo i naći. Poučimo se o svetih apostola. Iako živimo u ovim smutnim i tmurnim vremenima, kada je čovjek čoveku vuk, evo prilike, evo dana da se setimo i da se vratimo i da se podsjetimo šta je to zaista čovjek. Da je čovjek, svaki čovjek stvorenje Božije, da je svakom od nas rođenom ovde na zemlji zadato da bude i da uđe u život večni, da uđe u Carstvo nebesko. Nemojmo da budemo kao oni koji stojimo na vratima, niti ulazimo, niti drugima daju da ulaze. Pozovimo ljude, molimo se, nemojmo biti i moliti se samo za sebe, jer obično naše molitve glase: daj mi Gospode da budem zdrav, da moja porodica bude zdrava, da, i to je sve za mene. Ali Gospod nam poručuje kako da se molimo. Najpre ištite Carstva nebeskog, a sve ostalo daće vam se. Jer zna Gospod najbolje šta je nama potrebno i koliko možemo da nosimo. A šta je to što ištemo? Šta je to Carstvo nebesko? Kažu sveti oci, ako hoćete nekome da pokažete, da približite Carstvo nebesko, dovedite ga na svetu liturgiju. Sveti hram i sveta liturgija je parče neba na zemlji. Ona počinje rečima: blagosloveno carstvo Oca, Sina i Svetoga Duha. Tu se srećemo sa presvetom i životvornoj Trojicom. Tu Duh Sveti nas sve objedinjuje i naše molitve usaglašuje. Sluša, pomaže, osvećuje, što je najbitnije. I tu se srećemo i susrećemo i sjedinjujemo sa Gospodom Isusom Hristom. Na isti onaj način, ali blagotvorni način i čudesan način, kao i sveti apostoli. Oni su ga gledali očima, a mi ga susrećemo i primamo u sebe. To je ono za što treba prvenstveno da se molimo. Što je ono što treba da propovedamo, tu blagu vest. Ne samo u hramu, već svugde i na svakom mestu. Današnji praznik silaska Svetog Duha na apostole i praznik našeg grada treba da nam bude poziv da se molimo jedni za druge, da budemo potpora jedni drugima, da pomažemo jedni drugima. Evo ovo današnje evanđelje nam govori kako da živimo i da tako osvećeni i prosvećeni iz ovoga svetoga hrama i sjedinjeni sa Gospodom, da izađemo i da pronesemo tu blagu vest do svakog čoveka, do svakog brata, do svakog komšije, da bi, kažem, time svedočili da smo deca Božja, da smo potomci Svetoga Save, da smo potomci svetitelja i da smo oni koji svedoče i danas u svakom vremenu, iako je, kažem, tmurno i teško, jer nema vremena koje je iza nas i u crkvi i u istoriji crkve da je bilo lako. To mi mislimo. Svako vreme je izazov, veliki izazov i za sebe, i za nas, i za ljude, ali je crkva i Hristos je uvek novo pod ovim suncem. Uvek i iznova. To svedočimo, a neka bi na našem putu i našim molitvama Duh Sveti obodrio nas, dao nam blagodati, nisposlao na nas,

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Vaznesenje i pedesetnica. Vrhunac Božjeg dela na zemlji jeste slavno Vaskrsenje Hristovo. Događaj Vaskrsenja je bio osnov vere prve hrišćanske zajednice, jer je Isus iz Nazareta objavljen od Boga za Hrista, obećanog Mesiju i Spasitelja sveta. Gospod Isus Hristos je poistovećen sa Sinom Čovečijim, koji će uskoro doći da sudi svetu i donese kraj istoriji. Mnoga mesta Novog Zaveta svedoče o tome da su prvi hrišćani neprestano očekivali drugi dolazak Sina Čovečijeg i da su bili uvereni da će se on ubrzo desiti. Kako je vreme prolazilo, oni su shvatali da je ponovni dolazak odložen za neki drugi trenutak, za koji i sam Gospod kaže da o danu tome ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, to jedino Otac. Budući da se Hristov dolazak odlaže, nameću se pitanja gdje je On posle svog vaskrsenja i kakav je naš odnos sa Bogom dok Hristos ponovo ne dođe.

0: Hristologija vaznesenja. Odgovor na prvo pitanje daje se u Hristologiji vaznesenja. U 40. dan po Vaskrsu, Gospod Hristos se vazneo na nebo i on, do drugog i slavnog dolaska i konačnog suda svetu, sedi s desne strane Oca. Apostoli objavljuju vaznesenje pozivajući se na 110. psalam. Jer David ne izađe na nebesa, nego sam govori, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi mene s desne strane dok ne položim neprijatelja tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada se kaže s desno, ne misli se naravno prostorno na desnu stranu, nego na slavu koju Sin ima od večnosti, a kojom je udostojio i našu čovečansku prirodu. Najdublji smisao ove reči je u tome da je Hristos svojim vaznesenjem proslavljen kao Gospod i da je u njemu proslavljena ljudska priroda. Po bogonadahnutom kazivanju svetog Grigorija Palame, Gospod se vazneo u slavi i ušao u nerukotvorenu svetinju nad svetinjama i seo je sa desne strane slave na nebesima, čineći našu prirodu sa prestolnom i sa božanskom. Vaznesenjem je izvršen predvečni Božji plan o spasenju čoveka i u potpunosti obnovljena čovekova zajednica sa Bogom za koju je prvobitno stvoren.
1: Na sigurnom si putu spasenja, ako spasavajući sebe spasavaš u isto vrijeme i bližnje. Niko se ne može spasti drugčije, nego kroz bližnje.
2: Talas radija Istočnik 100,2 MHz.

0: Hrišćani su dužni da se brinu za spasenje bližnjih. Ta briga je istinski evanđelska briga o ljudima. Svaka druga briga o ljudima daleko je niže vrste. Ili bolje, briga o ljudima koja posredno ili neposredno ne doprinosi ništa njihovom spasenju, nema nikakve prave vrednosti.
1: Istočnik, Radio pravoslavne eparhije.

0: I dalje 24 stepena u našem gradu, a duhovski ponedeljak liturgijski je proslavljen i u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Služio je pretonamestnik Nenad Jezdić, koji je govorio o Duhu Svetom, koji je duša crkve i koji privodi čoveka spasenju. Dodao je da čovek, iako teži materijalnom, ostaje nemiran dok se ne ispuni Bogom. Pojala je pevnica, molitveno su se sabrali vernici, među kojima i učenici osnovne škole Desanka Maksimović. U nastavku slušamo duhovdansku besedu oca Nenada.
1: Koji se sa Otcem i Sinom zajedno poštuje i zajedno se slavi, koje smo čuli danas u simbolu vere. Nije slučajno što crkva posle praznika posvećuje poseban dan Svetome Duhu. Jer sve što imamo u crkvi, sve što jesmo kao hrišćani, sve što nas čini narodom Božjim, delo je blagodati Duha Svetoga. Sveti Duh je onaj koji je nadahnjivao proroke, ukrepljivao je apostole, proslavljao je mučenike, rukovodio svete oce i osvećivao bezbrojne svetitelje kroz vekove u svu večnost. On je duša crkve, Sveti Duh je duša crkve, sila Božija koja deluje u svetu i privodi čoveka njegovom spasenju. Kada je Gospod stvorio čoveka, udahnuo mu je dah života i kada je Hristos osnovao crkvu svoju, poslao je Duha Svetoga da je zapečatio, životvori i vodi kroz celu istoriju sveta. Zato bez Svetoga Duha nema istinskog duhovnog života. Možemo imati znanje, možemo imati talente, možemo imati razne moći, ali bez blagodati Božije čovek osjeća se duhovno praznim. Sveti Duh nas danas sabira u jedno telo Hristovo. U svetu punom podela, punom svađa, punom sukoba na dve strane, On nas uči ljubavi, uči nas zajedništvu. U svetu koji nas često uči da mislimo samo na sebe, Sveti Duh nas uči žrtvi i služenju, ne samo sebi, nego služenju bližnjima. Nažalost, savremeni današnji čovjek često pokušava da živi bez Boga, tražeći sreću u materijalnim stvarima, u mir, u prolaznim zadovoljstvima, sigurnost u onome što je nesigurno, ali srce čovjekovo ostaje nemirno sve dok se ne ispuni Bogom. Zato je molitva naše Svete Crkve tako velika i divna i duboka kada prizivamo Duha Svetoga onim rečima na početku svake svete liturgije: Care nebeski, utešitelju duše istine, dođi i useli se u nas. Ne kažemo samo dođi i pomozi nama, kažemo useli se u nas, postani stanovnik naše duše, našega srca, osveti naše misli, naše reči i osveti naša dela. Sveti Duh nije neka daleka sila, on je živo prisustvo Božije u životu svakog verujućeg čoveka. On nas ukrepljuje kada smo slabi, teši, kad smo žalošćeni, prosvećuje nas kada smo u nedoumici i podiže nas uvek onda kada padamo. Zato je najveća opasnost za čoveka da se udalji od blagodati Božije, a najveća radost da postane hram Duha Svetoga. Svetitelji su bili ljudi kao i mi, ali su svoja srca otvorili Bogu. Zato su postali svetlo svetu i svedoci Carstva Nebeskoga. Neka bi, draga braće i sestre, današnji praznik bio prilika da se svako od nas zapita ima li mjesta za Boga u srcu mome, da li se dovoljno molimo, da li dovoljno praštamo, da li živimo kao hrišćani samo po imenu ili svetlimo u svom životu. Pomolimo se danas da Duh Sveti obnovi naše duše, da obnovi naše porodice, naše sve parohijane ovoga svetoga našega hrama, čitav naš narod srpski, da nam daruje veru apostola, trpljenje mučenika svetih, mudrost naših svetitelja, našega kraja i ljubav koja nikad ne prestaje. Neka blagodat Duha Svetoga prebiva u svima nama, da bismo i mi bili dostojni nasljednici oni koji su na dan pedesetnice primili onaj oganj sa nebesa, blagodati i postali svedoci vaskrsloga Gospoda Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista. Amin.
0: Bila je to beseda sveštenika Nenada Jezdića koji je izgovorio ovoga jutra u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Ovu propoved možete čuti i na internet stranici našeg radija. Posle misionarskih pisama slušamo i kako je u Obrenovcu proslavljena Sveta Pedesetnica.

Pismo svetoga vladike Nikolaja devojci Mariji Ž, koja traži značenje evanđelske priče o 10 devojaka. Pet mudrih i pet ludih devojaka. Čitaj, pet mudrih i pet ludih duša ljudskih. Mudre su imale čista kandila i ulje, a lude samo čista kandila. Kandila prvo označavaju tela, a ulje milost. Milost se kaže grčki jelej. Otuda i reč polijelej, to jest mnoga milost. Polijelej se pali na jutrenji kada se pevaju psalmi o mnogoj milosti Božjoj prema narodu izbranome sa ponavljanjem: jer javavek milost njegova. Aliluja. Mudre devojke su dakle imale devičansko telo sa devičanskom dušom, ali uz to i milost veliku, milost naspram slabijih od sebe, koji se još nisu oslobodili od greha. Lude su strogo držale devičanstvo telesno, ali su nemilostivo i prezrivo gledale na slabije od sebe, osuđivale ove sa ohološću i okretale se od njih sa preziranjem. Pravedno su nazvane ludim, govori sveti Nil Sinajski, jer uspevši u vrlo teškom i bez malo nemogućem udevstvu, one su prenebregle ono što je malo i lako. Prenebregle su milost, sažaljivost, opraštanje. Kandila čista, ali prazna i tamna. Kad stigne smrt i tela se zarone pod zemlju, a duša krene put večne domovine svoje, jelej milosti treba da svetli i vodi. Ko bude bez toga jeleja, tama će ga obuzeti. Kapija od same tame. Kako će se proći ta teška kapija? Duša u strahu i trepetu, oko nje strašila od senki i prizraka. Kao jezivi snovi što muče spavača. Ko će pomilovati? Ko će pružiti bar konac svetlosti? Pomilovat će Bog, ali milostive. Jer je rečeno, blaženi milostivi, jer će oni biti pomilovani. Oni koji su imali milosti prema stvorenjima, bit će pomilovani od stvoritelja. Nije li to pravo i utešno? Da, i strašno za nemilostive. U našem susjedstvu živela stara devojka. Za nju se znalo da je kroz sve vreme života bila i ostala časna devojka. I dotle sve dobro i sve za pohvalu, ali iz dana u dan ona je jezikom sipala otrovne strele na one koji žive u braku i koji greše. Od jutra do mraka hvalila se svojim devičanstvom, a grdila one koji su joj izgledali grdniji od nje. Reče nam jedan sveštenik u razgovoru o njoj: ako niste znali šta je luda devojka iz evanđelske priče, eto je. I zaista, nekako ludost izgleda pojačana kad čovjek ima samo jednu vrlinu, a sve ostale nema. Kao što se putniku u noći tama čini gušćom kad gleda u jednu svetiljku, pa se obazre levo ili desno od nje. Mudrost je ne u jednoj vrlini, no u zbiru svih vrlina, kao što je rekao premudri. Mudrost sazida sebi dom na 7 stubova. Mudra je duša ona koja ima bar 7 glavnih vrlina. Još ova Hristova priča ima i dublje duhovno značenje. Pod pet ludih devojaka razumi pet beslovesnih čula. Ko živi samo onim što vidi i čuje, bez ikakve unutarnje kontrole razuma, ta ima ludu dušu. Kad smrt navuče zavesu na ovaj čulni svet, takva duša ostaje u potpunoj tami. A pod pet mudrih devojaka razumi pet unutarnjih čula koja razumno kontrolišu spoljnja čula i vladaju nad njima. Ova unutarnja čula sabiraju u ovom životu svetlost koja ostaje u duši i svetli i onda kada smrt navuče zavesu na spoljnja čula. No, da li ćeš ti u tvome dobu moći shvatiti ovo? Vremenom svakojako. Mir ti i zdravlje od Boga.

0: Silaskom Duha Svetog mi postajemo potpuna stvorenja onakvi kakve nas je Bog zamislio u predvečnom svetu i možemo da činimo dela koja su na naše spasenje i spasenje bližnjih, rekao je vladika Valjevski Isihije juče na svetoj liturgiji u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu koji je proslavio i svoju slavu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Presvetoga, amin. Izvrši se danas domostroj našega spasenja, siđe Duh Sveti, Duh životvorni, Duh blagi na nas, na verne koji su poverovali u Hrista i poverovali u Svetu Trojicu i osveti ih Duh Sveti i useli se u njih i tako se stvori crkva Božija po obećanju Gospoda Isusa Hrista, koji je rekao da će poslati drugog utešitelja koji će učenike uvesti u svaku istinu. Formirala se dakle crkva koja je istina, koja je put našega spasenja. I tajanstveno Gospod ostaje sa nama u sve vekove do svršetka veka, tako je on rekao prilikom vaznesenja svoga. Tajanstveno ostaje u crkvi, a od njegovog uzlaska na nebo on umoljava Oca i šalje Duha Svetoga, drugog utešitelja, koji boravi u crkvi i boravi u nama. Duh Sveti, Duh istine, jedan je od ipostasi ili lica Svete Trojice. Ima istu božansku prirodu kao i Bog Otac i kao Bog Sin, koga rađa Otac u večnosti i koji je Sin jedinorodni. A Duh Sveti proishodi od Oca i na Sinu počiva. I sve što deluje Sveta Trojica i međusobno i naspram stvaranja, počevši od čina stvaranja, pa sve do današnjeg dana i do svršetka veka, sve Sveta Trojica deluje u duhu potpunog zajedništva i u duhu ljubavi. A Presveta Trojica je u predvečnom savetu, kada se savetovalo o stvaranju sveta i o stvaranju čoveka, odlučila da nas stvori po Božijem obrazu. Jedina stvorenja i u svetu nevidljivom i u svetu vidljivom, uključujući i sve anđele, sve predvodnike anđelskih sila, jedina stvorenja koja su stvorena po liku Božijem, ikone Boga živoga, jesmo, braći i sestre, mi nedostojni. I Bog je stvorio nas, kako kaže psalam, privremeno manjim od anđela, zato što treba da uzrastamo u blagodati i ljubavi i da učestvujemo u izgradnji, u stvaranju. Toliko je Bog nama poverio da mi smo učesnici stvaranja sveta i stvaramo zajedno sa Bogom svoju ličnost, svako od nas i ličnosti naših bližnjih, utičemo na njihovo stvaranje. I tek kada se čovek, kada sazri, tek onda se pojavljuje njegova bogolikost i to se zove upodobljavanje Bogu. Dakle, stvoreni smo po liku Božijem, a dobili smo zadatak da mu se upodobljujemo i to traje i ovaj život i život večni, jer ni u večnosti, iako tu ne možemo mnogo da razumemo danas, ni u večnosti neće biti statike, mirovanja, već ćemo i tamo da uzrastamo, kako kaže apostol, iz slave u slavu, sve više i više da poznajemo Boga, sve više da ga ljubimo i sve više da ljubimo jedni druge, sve pod uslovom da se spasimo sa Božje strane. Spasenje nam je dato, ali sa naše strane mi treba da ga svim srcem zaželimo i da svojim delovanjem pokazujemo i ispovedamo to. I kao što kaže Gospod u ovom odeljku iz Evanđelja, kaže: ko je žedan, neka dođe meni i pije. Potrebno je, braćo i sestre, da imamo žeđ i onda Duh Sveti dolazi slobodno na nas. Ali bez žeđi Duh Sveti ne nailazi na silu, niti Gospod išta čini na silu. Niko od nas nije nužan da primi spasenje. Nužni smo da odamo u život večni, ali se mi sami opredeljujemo svojim životom na koju ćemo stranu tamo. I ne, to ne znači da mi zaslužujemo taj život, on je nama dan, ali opredeljujući se i iskazujući tu žeđ svoju, onda pristupamo Gospodu i pijemo od njegove blagodati, blagodati Duha Svetoga. I on kaže: koji u mene veruje, kao što reče pismo, iz njegova tela poteći će reke vode žive. Ovo reče za duha koga je trebalo da prime oni koji veruju u njega. Znači, ta naša bogosličnost, bogolikost je tolika da mi, primivši blagodat, i sami postajemo izvor blagodati po dobroti Božjoj i po njegovom daru. Nije ta blagodat iz naše prirode, već je iz božanske prirode, ali deluje kroz nas. Tako da silaskom Duha Svetoga mi postajemo potpuna stvorenja, onakvi postajemo tek tada kakve nas je Bog zamislio u tom prevečnom savetu, i tek tada možemo da činimo dela koja su i na naše spasenje i na spasenje naših bližnjih. Danas je rođendan crkve. Svima želim jedini istinski pravi rođendan, da bude srećan i blagosloven. I svi treba da znamo da istog tog duha, na isti način kao što su ga, kako slušamo u delima apostolskim, primili učenici sa onim hukom i tutnjavom i sa ognjenim jezicima, na isti način smo svako od nas koji je kršten primili taj dar, dar usinovljenja i dar silaska Svetoga Duha na nas, na našu ličnost koja je zapečaćena na svetoj tajni miropomazanja. I iako Duh Sveti svuda obitava kao Bog, ali tek kada sa žeđu duhovnom ga zaištemo i tek kada primimo obred krštenja i miropomazanja, tek tada se on uz našu slobodu, uz našu volju useljava u nas i prožima naše biće. I tek tada apostoli, koji do tada nisu razumeli Hristovo delo, oni ga razumevaju i istog trenutka postaju propovednici i prosvetljuju vaseljenu. Kaže tropar: blagoslovenci Hriste Bože naš, koji si premudrima učinio ribare, nisposlovši im Duha Svetoga, i njima si ulovio Vaseljenu čovekoljubče slavati. Neka je slava Duhu Svetome, neka je slava Ocu bespočetnom i njegovom Sinu jedinorodnom, Gospodu Isusu Hristu. Amin.
0: Episkopu je sasluživalo eparhijsko sveštenstvo, uspojanje pevnici i crkvenog hora Sveti Joakim i Ana.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Crkvenog radija Istočnik. Dobrodošli u današnju emisiju posvećenu temi Sveta liturgija, Svetajna crkve. O ovoj temi danas razgovaramo sa učenicima Valjevske gimnazije Angelinom Jakovljević, Janom Čulić i Vukanom Lukićem. Ja sam njihova veroučiteljica Branka Jevtić-Stojanović. Pomoz Bog i dobrodošli.
3: Bog pomogao.
2: Jano, često čujemo da je liturgija centar života crkve. Šta zapravo znači reč liturgija? Da li bi mogla da nam malo pojasniš?
3: Reč liturgija dolazi iz grčkog jezika i znači zajedničko delo ili služba naroda. Liturgija ima još jedan naziv koji se često koristi, a to je evharistija. Ovaj pojam također je grčkog porekla i označava blagodarenje, odnosno zahvaljivanje. Mogli bismo da ga prevedemo kao blagodarenje Bogu za dar našeg bića, postojanja uopšte. Jer prema hrišćanskom shvatanju moglo se dogoditi da mi kao posebne, svesne ličnosti i ne postojimo na ovaj način na koji trenutno postojimo. To jest da još uvek budemo u nebiću. U hrišćanskom smislu liturgija je zajedničko delo Boga i čoveka. Bog daruje spasenje svetu, a čovek Bogu prinosi sebe, svoju ljubav, molitvu i zahvalnost. Liturgija nije samo bogosluženje koje posmatramo, nego događaj u kome svi učestvujemo. Sveti Justin Ćelijski kaže: u crkvi je sve bogočovečansko, sve je Hristovo. Protojeraj Aleksandar Šmeman piše: crkva ostvaruje sebe u liturgiji, jer je liturgija ulazak u carstvo Božije. Na liturgiji čovek ne dolazi samo da nešto čuje ili vidi, već da se sjedini sa Hristom. Zato liturgija predstavlja samo srce pravoslavnog života.
2: Jano, hvala ti za ovo pojašnjenje. Sad bih voljela da nam Angelina kaže, šta misliš, da li to znači da je liturgiju ustanovio sam Gospod Isus Hristos?
4: Upravo tako. Koreni svete liturgije nalaze se u tajnoj večeri. Sveti apostol i evanđelist Matej zapisuje Hristove reči: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, pijte iz nje svi, jer je ovo krv moja novoga zaveta. I dodao je: ovo činite u moj spomen. Ali taj spomen nije samo sjećanje na neki događaj iz prošlosti. Na liturgiji se Hristova žrtva, vaskrsenje i pobjeda nad smrću tajanstveno pojavljuje ovdje i sada. Sveti Nikolaj Kavasila kaže: sveta Eharistija je završetak svih svetih tajni, jer u njoj primamo samoga Hrista. A sveti Kavasila je opet, kao mistik, učitelj crkve i tumač liturgije, jedan od najpozvanijih tajnovoditelja u odgonetanju ovog čudesnog odnosa i prožimanja liturgije i crkve, jer je davno rečeno da samo onaj ko razume liturgiju zna šta je crkva. Gospod je rekao: ja sam hleb života, koji meni dolazi neće ogladneti. Zato liturgija nije običan obred, već susret sa živim Bogom.
2: Hvala. Sad bih voljela Vukan da nam kaže nešto u vezi sa tim, zašto se kaže da se crkva najpotpunije pokazuje baš na liturgiji?
5: Zato što je crkva pre svega zajednica ljudi sa Hristom. Apostol Pavle kaže: vi ste telo Hristovo. Kada se verni okupe oko episkopa ili sveštenika radi evharistije, tada se pojavljuje punoća crkve. Sveti Ignjatij Antiohijski kaže: gde je episkop, onda neka bude i narod. Kao što, gde je Hristos, onda neka je saborna crkva. Ovo nam ukazuje na činjenicu da sveta liturgija nije događaj skriven, završen i zatvoren, na koji pravo imaju samo sveštenstvo ili neki privilegovani krugovi. Sa druge strane, to nam govori o prozirnosti ikonostasa i zavese koji su tu da spajaju, a ne da razdvajaju prostor svetinje nad svetinjama. Oltara od prostora u kome je narod, bez koga u ostalom i ne može biti govora o liturgiji i crkvi kao irelevantnosti te priče u naše dane. kao svojevrsne fasade koja služi da prikrije mnogo veću dozu formalizma u shvatanju liturgije ili neke i druge naše slabosti. Smisao učešća naroda u svetim tajnama je taj da postanemo udovi jednoga tela crkve, kome Hristos glava, a jedan veliki bogoslov naglašava da je to svima dostižno i moguće. Nezavisno od službe, statusa ili poslušanja u crkvi, bez obzira na socijalni status, pol, rasnu ili nacionalnu pripadnost, bitno da žive u selu ili gradu, podjednako i u manastiru, kao i u parohijskoj crkvi. Dakle, crkva nije samo građevina niti organizacija. Crkva je živa zajednica sabrana oko Hrista. Mitropolit Jovan Zizijulas govori da nema crkve bez sabranja naroda Božijeg na Evharistiji. Zato se liturgija naziva i tajnom sabranja.
2: Dobro, ali znači li to da se čovjek ne može spasavati samostalno?
4: Pravoslavlje nikada ne posmatra čovjeka kao izolovano biće. Spasenje je zajednica ljubavi, sa Bogom i sa bližnjima. Zato na liturgiji ne govorimo Oče moj, nego Oče naš. Gospod Hristos kaže, gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam ja i među njima. Liturgija nas uči zajednici ljubavi i praštanju. Sveti Jovan Zlatousti kaže, ne može imati Boga za oca onaj koji nema crkvu za majku.
2: Da li bi mogao sad, recimo Ana, da li bi ti mogla da nam objasniš glavne delove liturgije?
3: Sveta liturgija ima dva osnovna dela, liturgiju oglašenih i liturgiju vernih. Još u prvim vekovima hrišćanstva crkva je na ovaj način uređivala bogosluženje. Prvi deo bio je namenjen svima, a drugi samo krštenim hrišćanima koji su se pripremali za sveto pričešće.
2: Sad me interesuje šta predstavlja zapravo liturgija oglašenih.
4: To je prvi deo liturgije u kome slušamo reč Božiju. Tu spadaju jektenije, antifoni, čitanje apostola, evanđelje i propoved. U staroj crkvi u ovom delu prisustvovali su oni koji su se pripremali za krštenje, oglašeni. Veoma je važno razumjeti da evanđelje na liturgiji nije samo tekst koji se čita. To je sam Hristos koji govori svom narodu. Gospod kaže, ko vas sluša, mene sluša. Sveti Justin mučenik još u drugom veku opisuje kako su hrišćani nedeljom slušali čitanje apostolskih i evanđelskih tekstova, a zatim zajedno učestvovali u Evharistiji. To pokazuje da je liturgija od samog početka bila centar života crkve.
2: Dobro, hvala. To je znači bilo u vezi sa liturgijom oglašenih. A da li biste mogli sad da mi kažete šta je sa liturgijom vernih?
3: To je najvažniji deo liturgije. Tada se prinose hleb i vino koji silaskom Svetoga Duha postaju telo i krv Hristova. To je sveta tajna Evharistije. Sveti Jovan Damaskin kaže, hleb i vino nisu obraz tela i krvi Hristove, nego samo oboženo telo Gospodnje. Sveštenik tada izgovara, tvoje od tvojih, tebi prinoseći, zbog svega i za sve. To znači da Bogu prinosimo ono što je On nama darovao. Sveti Irinej Lionski kaže, kao što hleb od zemlje, primivši priziv Božiji, više nije običan hleb nego Evharistija, tako i mi postajemo sposobni za večni život.
2: Vukane, imam jedno pitanje za tebe. Zašto je sveto pričešće toliko važno u životu hrišćana?
5: Zato što se u pričešću stvarno sjedinujemo sa Hristom. Gospod kaže, ko jede moje tijelo i pije moju krv, ima život večni. I još, ko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni prebiva i ja u njemu. Pričešće nije simbolika niti običaj, to je najdublja zajednica čovjeka sa Bogom. Pod vidom hleba daje nam se telo, a pod vidom vina daje nam se krv. U svetom pričešću Gospod ulazi u samo srce čovjekovo. Zato su se prvi hrišćani često pričešćivali i smatrali liturgiju izvorom života.
2: Jano, znamo da verni treba da se konsultuju sa svojim parohijskim sveštenikom u vezi sa pripremom za pričešće, ali treba da mi kažeš recimo kako čovjek treba da se priprema za pričešće.
3: Pre svega molitvom, postom, pokajanjem, ispovešću i praštanjem bližnjima. Nije dovoljno samo fizički prisustvovati liturgiji. Potrebno je da se i srce pripremi za susret sa Hristom. Apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima upozorava: ko nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije. A Gospod nas uči: ako dakle prineseš dar svoj žrtveniku i onda se setiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, idi te se najpre pomiri sa bratom svojim. Dakle, bez ljubavi i praštanja nema pravog učešća u liturgiji.
6: Da, hvala ti. Mnogi govore da svaki pokret na liturgiji ima posebno značenje. Da li je ova tvrdnja tačna, Angelina? Šta bi mogla da nam kažeš?
4: Naravno, na primer, mali vhod predstavlja izlazak Hristov na propoved. Veliki vhod simbolizuje njegov odlazak na stradanje. Polaganje darova podsjeća na pogrebenje Hristova, a osvećenje darova ukazuje na vaskrsenje. Ali liturgija nije samo simbolička predstava, ona je stvarno prisustvo tih događaja. Liturgija je ulazak crkve u radost Carstva Božijeg. Sveti German Carigradski piše: hram je nebo na zemlji u kome obitava Bog. Zato sve na liturgiji, kandilo, tamjan, ikone, pojanje i sveštene radnje, upućuje čoveka na Carstvo Nebesko.
6: Zašto liturgija počinje rečima blagosloveno Carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha?
3: Zato što liturgija predstavlja ulazak u Carstvo Božije. Na liturgiji čovek ne stoji samo u hramu na zemlji, nego i pred prestolom Božijim. Zemaljska i nebeska crkva tada se sjedinjuju. Zato pevamo: mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo. Sveti Jovan Zlatousti kaže: kada vidiš da se prinosi žrtva i da je svešten i da sveštenik stoji pred žrtvenikom, znaj da si među anđelima. U Otkrovenju Svetog Jovana Bogoslova opisuje se nebeska liturgija i anđeosko slavljenje Boga: svet, svet, svet Gospod svedržitelj. I upravo to anđeosko slavljenje nastavlja se u svakoj svetoj liturgiji.
6: Da, ali neki ljudi misle da je liturgija samo, da tako kažemo, služba sveštenika. Da li je to pravilno shvatanje?
5: Ne. U liturgiji učestvuje čitava crkva. Narod nije publika. Narod je aktivni učesnik. Zato vernici pevaju, odgovaraju, mole se, slušaju i prinose sebe Bogu. Sveti apostol Petar hrišćane naziva carsko sveštenstvo. Liturgija je delo cele zajednice. Vladika Atanasije Jevtić govorio je: liturgija nije privatna stvar pojedinca, nego događaj cele crkve. Zato je veoma važno da vernici aktivno i sabrano učestvuju u bogosluženju.
6: Dobro, a možda jedna od veoma važnih stvari u današnje vreme je kako liturgija može pomoći savremenom čoveku koji živi ubrzano i pod stresom. Vukane, šta bi mogao da nam kažeš u vezi sa tim?
5: Savremeni čovek često je usamljen i duhovno prazan. Liturgija vraća čoveka zajednici, miru, smislu i ljubavi. U svetu buke liturgija donosi tišinu, a u svetu sebičnosti donosi zajednicu. U svetu straha donosi nadu. Gospod kaže: mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Zato je liturgija lek za čovekovu duhovnu prazninu. Bogoslov Lorovski je govorio da je hrišćanstvo liturgijska religija, tako da crkva najpotpunije živi upravo u liturgiji.
6: Da. A da li se liturgija završava izlaskom iz hrama?
3: Ne. Pravi hrišćanski život tek tada počinje. Ako smo bili sa Hristom na liturgiji, onda smo pozvani da praštamo, pomažemo, volimo bližnje, živimo po evanđelju. Sveti Jovan Kronštatski kaže: posle liturgije treba živeti liturgijski. Apostol Pavle kaže: što god činite, činite u slavu Božiju. Dakle, liturgija treba da postane način našeg života.
6: Koju biste poruku sada, nakon svega ovoga što smo rekli, poslali mladima kada je u pitanju sveta liturgija?
4: Da liturgiju ne doživljavaju kao običaj ili obavezu. Liturgija je susret sa živim Hristom. Tu čovjek pronalazi smisao života, zajednicu ljubavi i predoku svečnosti. Sveti vladika Nikolaj Velimirović kaže: kada bi ljudi znali kako je blago sveta liturgija, hramovi bi bili tesni da prime narod. A prepodobni Ava Justin poručuje: sve tajne vere i života sabrene su u svetoj liturgiji. Zato je važno da mladi ne traže smisao života daleko od crkve, nego u zajednici sa Hristom.
6: Poštovani slušaoci, privodimo kraju našu današnju emisiju pod nazivom Sveta liturgija, sve tajna crkve. Nadamo se da vam je naš razgovor osvetlio neke teme u vezi sa ovom najvažnijom tajnom, sve tajnom crkve. Hvala našim učenicima, našim gostima na ovom lepom i poučnom razgovoru. Do narednog susreta. Želimo vam mir od Gospoda i svako dobro.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Hristologija vaznesenja. Odgovor na prvo pitanje daje se u Hristologiji vaznesenja. U 40. dan po Vaskrsu, Gospod Hristos se vazneo na nebo i on, do drugog i slavnog dolaska i konačnog suda svetu, sedi s desne strane Oca. Apostoli objavljuju vaznesenje pozivajući se na 110. psalam. Jer David ne izađe na nebesa, nego sam govori, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi mene s desne strane dok ne položim neprijatelja tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada se kaže s desno, ne misli se naravno prostorno na desnu stranu, nego na slavu koju Sin ima od večnosti, a kojom je udostojio i našu čovečansku prirodu. Najdublji smisao ove reči je u tome da je Hristos svojim vaznesenjem proslavljen kao Gospod i da je u njemu proslavljena ljudska priroda. Po bogonadahnutom kazivanju svetog Grigorija Palame, Gospod se vazneo u slavi i ušao u nerukotvorenu svetinju nad svetinjama i seo je sa desne strane slave na nebesima, čineći našu prirodu sa prestolnom i sa božanskom. Vaznesenjem je izvršen predvečni Božji plan o spasenju čoveka i u potpunosti obnovljena čovekova zajednica sa Bogom za koju je prvobitno stvoren.

Evanđelje od Mateja začelo 75. 18. glava od 10. do 20. stiha. Gledajte da ne prezrete jednoga od malih ovih, jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima stalno gledaju lice Oca moga nebeskoga. Jer Sin čovečiji dođe da spase izgubljeno. Šta vam se čini? Ako neki čovjek ima 100 ovaca pa zaluta jedna od njih, ne ostavi li 99 u planini i odete traži onu zalutalu? Iako se dogodi da je nađe, zaista vam kažem da se njoj raduje više nego onim 99 što nisu zalutale. Tako nije volja Oca vašega nebeskoga da propadne jedan od ovih malih. Ako li ti zgreši brat tvoj, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, dobio si brata svoga. Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, da na ustima dva ili tri svedoka ostane svaka reč. Ako li njih ne posluša, kaži crkvi. A ako li ne posluša ni crkvu, neka ti bude kao neznabožac i carinik. Zaista vam kažem, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. Opet vam zaista kažem, ako se dva od vas slože na zemlji u bilo kojoj stvari za koju se uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima, jer gdje su dva ili tri sabrana u moje ime, onda sam i ja među njima. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Tešeći svoje učenike, Gospod govori da je za njih bolje da se On vaznese na nebo, jer vaznevši se On će umjesto sebe poslati utešitelja Duha. Duh Sveti je sišao i boravi u crkvi, vršeći u svakom verujućem čovjeku delo Hristovo. Svaki hrišćanin je pričesnik Duha. To je u toj meri neophodno da se može reći da nije Hristov onaj ko nema Duha. Pogledaj i ti dobro i utvrdi da li je u tebi Duh blagodati, jer On ne ostaje kod svih. Dešava se i da On ode. Eto vidi, prvo dolazi Duh pokajanja i hrišćanina uči obraćenju Bogu i ispravljenju života. Završivši svoje delo, Duh pokajanja hrišćanina predaje Duhu svetlosti i čistote, kome najzad sledi Duh usinovljenja. Osobenost prvoga je trudoljubiva revnost, drugoga toplina i sladosno gorenje srca, a trećeg osjećanje sinovstva, po kome iz srca izlaze uzdasi ka Bogu, Ava Oče. Vidi na kome se od tih stepena nalaziš. Ako te nema ni na jednom, pobrini se i potrudi oko sebe.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik, slavimo duhovski ponedeljak. Ovo je novo izdanje emisije Kapi vode žive, izabrali smo pouku protojereja Aleksandra Šmemana pod nazivom Pedesetnica. Praznik silaska Svetog Duha, izgovaram ove od detinjstva znane mi i bliske reči i gle odjednom osjećam kao da ih prvi put čujem u životu. Da, još kao dete sam znao da hrišćani od davnina praznuju silazak Svetog Duha 10 dana posle Vaznesenja, a to znači 50 dana posle Vaskrsa. I znao sam da se taj praznik u crkvi zove Pedesetnica, a u narodu Sveta Trojica ili Trojičin dan. Na taj dan hrišćani od pamtiveka ukrašavaju crkve zelenim i grančicama, a crkveni pod zastiru travom. Na sam dan praznika verni narod na svečanoj službi stoji sa cvećem u rukama i plete venčiće. Pedesetnica je ušla i u rusku narodnu svest i u rusku književnost kao osunčana i svetlošću okupana svetkovina, kao praznik opštega cvetanja, kao dan radosnog susreta čoveka sa Božijim svetom u osvoj njegovoj lepoti i blagodatnosti. Sve religije, a među njima i one prvobitne i najdrevnije, znale su za praznik letnjega cvetanja, praznik prvih izdanaka, plodova i rastinja. Ako je starozavetni parnjak Vaskrsu bila Pasha kao praznik prolećnog vaskrsenja sveta i prirode, onda bi starozavetni parnjak Pedesetnici bio praznik prelaska proleća u leto, praznik pobede sunca i svetlosti, praznik kozmičke punote. U Starom Zavetu taj faktički opštečovečanski praznik dobija novo značenje, postajući praznik svakogodišnjeg sećanja na dan kada se Mojsije popeo na goru Sinaj, gde mu se u čudu neizrecive i mističke tajne javio Bog i sklopio sa njim zavet i predao mu svoje zapovesti i obećao spasenje. Drugim rečima, religija je prestala da bude samo priroda i postala je početak istorije. Bog je otkrio svoj zakon i svoje zapovesti čoveku. Bog je otkrio čoveku svoj plan o čoveku. Bog je čoveku pokazao put. Proleće, leto, jesen i zima, večni prirodni krug, tako postaje znak i simbol duhovne sudbine samoga čoveka i njemu zapoveđenog uzrastanja u punotu znanja, života i savršenstva. I konačno, u posljednjem periodu Staroga Zaveta, taj praznik u učenju i vizijama proroka postaje praznik koji je sav okrenut ka dolazećem i posljednjem trijumfu Božijem u njegovoj tvorevini. Evo kako o tome govori prorok Joil. I bit će u posljednje dane, govori Gospod, izliću od duha mojega na svako telo i proricat će sinovi vaši, kćeri vaši, mladići vaši, vidjet će viđenja i starci vaši sanjat će snove. Pa i na sluge svoje i na sluškinje svoje i u te dane izliću od duha mojega i proricat će. I daću čudesa gore na nebu i znake dole na zemlji, krv i oganj i pušenje dima. Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv i pre nego dođe veliki slavni dan Gospodnji. I bit će da će se spasti svaki koji prizove ime Gospodnje. Tako je praznik prirode i kosmosa postao praznik istorije kao otkrića Božije volje o svetu i čoveku, a potom i praznik buduće Božije pobede nad zlom, praznik približavanja velikog i posljednjeg dana Gospodnjeg. Sve to treba da znamo i svega toga treba da se setimo da bismo shvatili kako su prvi hrišćani doživljavali, poimali i praznovali Pedesetnicu i zašto je Pedesetnica postala jedan od glavnih hrišćanskih praznika. Novozavetna knjiga, dela apostolskih u kojima je opisana istorija prvih hrišćana i najranijeg širenja hrišćanstva, upravo i počinje opisom onoga što se dogodilo 50 dana posle vaskrsenja Hristovog, odnosno 10 dana posle njegovog slavnog vaznesenja na nebo. Dela apostolska započinju rečima koje je Hristos rekao svojim učenicima pre svog vaznesenja. Ne udaljujte se od Jerusalima, nego čekajte obećanje Oca koje čuste od mene. I gle, posle 10 dana, po rečima evanđelista Luke, beku svi apostoli jednodušno na okupu i u jedan put nastade šum sa neba kao hujanje silnoga vetra i napuni sav dom gde oni seđahu. i pokazaše im se razdaljeni jezici kao ognjeni i siđe po jedan na svakoga od njih. I ispuniše se svi duha svetoga i sadoše govoriti drugim jezicima kao što im duh davaše da kazuju. Onima koji su ovo videli nisu razumeli, apostol Petar objašnjava smisao događaja koji se zbio rečima proroka Joila, koji je sam naveo. Nego ono što je rekao prorok Joil, i bit će, u posljednje dane, govori Gospod, izliću od duha mojega na svako telo i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše. Pedesetnica, tako za hrišćane, predstavlja ispunjenje svega što je u svom zemaljskom služenju usavršio Hristos. Hristos je učio o carstvu Božjem i gle, ono se otkrilo u pedesetnici. Hristos je obećao da će duh Božji otkriti ljudima istinu i gle, to se dogodilo u pedesetnici. Svet, istorija, vreme, život, sve je u pedesetnici obasjano poslednjom svetlošću. Sve je preispunjeno krajnjim smislom. Pedesetnicom je u svetu i istoriji počeo veliki i slavni dan Gospodnji. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Čuli ste pouku protojereja Aleksandra Šmemana pod nazivom Pedesetnica. Ostanite uz Radio Istočnik i još jednom srećan praznik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 75. 18. glava od 10. do 20. stiha. Gledajte da ne prezrete jednoga od malih ovih, jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima stalno gledaju lice Oca moga nebeskoga. Jer Sin čovečiji dođe da spase izgubljeno. Šta vam se čini? Ako neki čovjek ima 100 ovaca pa zaluta jedna od njih, ne ostavi li 99 u planini i odete traži onu zalutalu? Iako se dogodi da je nađe, zaista vam kažem da se njoj raduje više nego onim 99 što nisu zalutale. Tako nije volja Oca vašega nebeskoga da propadne jedan od ovih malih. Ako li ti zgreši brat tvoj, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, dobio si brata svoga. Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, da na ustima dva ili tri svedoka ostane svaka reč. Ako li njih ne posluša, kaži crkvi. A ako li ne posluša ni crkvu, neka ti bude kao neznabožac i carinik. Zaista vam kažem, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. Opet vam zaista kažem, ako se dva od vas slože na zemlji u bilo kojoj stvari za koju se uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima, jer gdje su dva ili tri sabrana u moje ime, onda sam i ja među njima. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Tešeći svoje učenike, Gospod govori da je za njih bolje da se on vaznese na nebo, jer vaznevši se on će umjesto sebe poslati utešitelja Duha. Duh Sveti je sišao i boravi u crkvi, vršeći u svakom verujućem čovjeku delo Hristovo. Svaki hrišćanin je pričesnik Duha. To je u toj meri neophodno da se može reći da nije Hristov onaj ko nema Duha. Pogledaj i ti dobro i utvrdi da li je u tebi Duh blagodati, jer on ne ostaje kod svih. Dešava se i da on ode. Eto vidi, prvo dolazi duh pokajanja i hrišćanina uči obraćenju Bogu i ispravljenju života. Završivši svoje delo, duh pokajanja hrišćanina predaje duhu svetlosti i čistote, kome najzad sledi duh usinovljenja. Osobenost prvoga je trudoljubiva revnost, drugoga toplina i sladosno gorenje srca, a trećeg osjećanje sinovstva, po kome iz srca izlaze uzdasi ka Bogu, Ava Oče. Vidi na kome se od tih stepena nalaziš. Ako te nema ni na jednom, pobrini se i potrudi oko sebe.

Vaznesenje i pedesetnica. Vrhunac Božjeg dela na zemlji jeste slavno Vaskrsenje Hristovo. Događaj Vaskrsenja je bio osnov vere prve hrišćanske zajednice, jer je Isus iz Nazareta objavljen od Boga za Hrista, obećanog Mesiju i Spasitelja sveta. Gospod Isus Hristos je poistovećen sa Sinom Čovečijim, koji će uskoro doći da sudi svetu i donese kraj istoriji. Mnoga mesta Novog Zaveta svedoče o tome da su prvi hrišćani neprestano očekivali drugi dolazak Sina Čovečijeg i da su bili uvereni da će se on ubrzo desiti. Kako je vreme prolazilo, oni su shvatali da je ponovni dolazak odložen za neki drugi trenutak, za

Hristologija vaznesenja. Odgovor na prvo pitanje daje se u Hristologiji vaznesenja. U 40. dan po Vaskrsu, Gospod Hristos se vazneo na nebo i on, do drugog i slavnog dolaska i konačnog suda svetu, sedi s desne strane Oca. Apostoli objavljuju vaznesenje pozivajući se na 110. psalam. Jer David ne izađe na nebesa, nego sam govori, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi mene s desne strane dok ne položim neprijatelja tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada se kaže s desno, ne misli se naravno prostorno na desnu stranu, nego na slavu koju Sin ima od večnosti, a kojom je udostojio i našu čovečansku prirodu. Najdublji smisao ove reči je u tome da je Hristos svojim vaznesenjem proslavljen kao Gospod i da je u njemu proslavljena ljudska priroda. Po bogonadahnutom kazivanju svetog Grigorija Palame, Gospod se vazneo u slavi i ušao u nerukotvorenu svetinju nad svetinjama i seo je sa desne strane slave na nebesima, čineći našu prirodu sa prestolnom i sa božanskom. Vaznesenjem je izvršen predvečni Božji plan o spasenju čoveka i u potpunosti obnovljena čovekova zajednica sa Bogom za koju je prvobitno stvoren.

0: Došli u današnju emisiju posvećenu temi Sveta liturgija, Svetajna crkve. O ovoj temi danas razgovaramo sa učenicima Valjevske gimnazije Angelinom Jakovljević, Janom Čulić i Vukanom Lukićem. Ja sam njihova veroučiteljica Branka Jevtić-Stojanović. Pomoz Bog i dobrodošli.
1: Bog pomogao.
0: Jano, često čujemo da je liturgija centar života crkve. Šta zapravo znači reč liturgija? Da li bi mogla da nam malo pojasniš?
2: Reč liturgija dolazi iz grčkog jezika i znači zajedničko delo ili služba naroda. Liturgija ima još jedan naziv koji se često koristi, a to je evharistija. Ovaj pojam također je grčkog porekla i označava blagodarenje, odnosno zahvaljivanje. Mogli bismo da ga prevedemo kao blagodarenje Bogu za dar našeg bića, postojanja uopšte. Jer prema hrišćanskom shvatanju moglo se dogoditi da mi kao posebne, svesne ličnosti i ne postojimo na ovaj način na koji trenutno postojimo. To jest da još uvek budemo u nebiću. U hrišćanskom smislu liturgija je zajedničko delo Boga i čoveka. Bog daruje spasenje svetu, a čovek Bogu prinosi sebe, svoju ljubav, molitvu i zahvalnost. Liturgija nije samo bogosluženje koje posmatramo, nego događaj u kome svi učestvujemo. Sveti Justin Ćelijski kaže: u crkvi je sve bogočovečansko, sve je Hristovo. Protojerej Aleksandar Šmeman piše: crkva ostvaruje sebe u liturgiji, jer je liturgija ulazak u carstvo Božije. Na liturgiji čovek ne dolazi samo da nešto čuje ili vidi, već da se sjedini sa Hristom. Zato liturgija predstavlja samo srce pravoslavnog života.
0: Jano, hvala ti za ovo pojašnjenje. Sad bih voljela da nam Angelina kaže, šta misliš, da li to znači da je liturgiju ustanovio sam Gospod Isus Hristos?
3: Upravo tako. Koreni svete liturgije nalaze se u tajnoj večeri. Sveti apostol i evanđelist Matej zapisuje Hristove reči: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, pijte iz nje svi, jer je ovo krv moja novoga zaveta. I dodao je: ovo činite u moj spomen. Ali taj spomen nije samo sjećanje na neki događaj iz prošlosti. Na liturgiji se Hristova žrtva, vaskrsenje i pobjeda nad smrću tajanstveno pojavljuje ovdje i sada. Sveti Nikolaj Kavasila kaže: sveta Eharistija je završetak svih svetih tajni, jer u njoj primamo samoga Hrista. A sveti Kavasila je opet, kao mistik, učitelj crkve i tumač liturgije, jedan od najpozvanijih tajnovoditelja u odgonetanju ovog čudesnog odnosa i prožimanja liturgije i crkve, jer je davno rečeno da samo onaj ko razume liturgiju zna šta je crkva. Gospod je rekao: ja sam hleb života, koji meni dolazi neće ogladneti. Zato liturgija nije običan obred, već susret sa živim Bogom.
0: Hvala. Sad bih voljela Vukan da nam kaže nešto u vezi sa tim. Zašto se kaže da se crkva najpotpunije pokazuje baš na liturgiji?
4: Zato što je crkva pre svega zajednica ljudi sa Hristom. Apostol Pavle kaže: vi ste telo Hristovo. Pa da se verni okupe oko episkopa ili sveštenika radi evharistije, tada se pojavljuje punoća crkve. Sveti Ignjatije Antiohijski kaže: gde je episkop, onda neka bude i narod. Kao što, gde je Hristos, onda neka je saborna crkva. Ovo nam ukazuje na činjenicu da sveta liturgija nije događaj skriven, završen i zatvoren, na koji pravo imaju samo sveštenstvo ili neki privilegovani krugovi. Sa druge strane, to nam govori o prozirnosti ikonostasa i zavese koji su tu da spajaju, a ne da razdvajaju prostor svetinje nad svetinjama. Oltara od prostora u kome je narod, bez koga u ostalom i ne može biti govora o liturgiji i crkvi kao i relevantnosti te priče u naše dane. Kao svojevrsne fasade koja služi da prikrije mnogo veću dozu formalizma u shvatanju liturgije ili neke i druge naše slabosti. Smisao učešća naroda u svetim tajnama je taj da postanemo udovi jednoga tela crkve, kome je Hristos glava, a jedan veliki bogoslov naglašava da je to svima dostižno i moguće, nezavisno od službe, statusa ili poslušanja u crkvi, bez obzira na socijalni status, pol, rasnu ili nacionalnu pripadnost, bitno da žive u selu ili gradu, podjednako i u manastiru, kao i u parohijskoj crkvi. Dakle, crkva nije samo građevina niti organizacija. Crkva je živa zajednica sabrana oko Hrista. Mitropolit Jovan Zizijulas govori da nema crkve bez sabranja naroda Božijeg na Evharistiji. Zato se liturgija naziva i tajnom sabranja.
0: Dobro, ali znači li to da se čovjek ne može spasavati samostalno?
3: Pravoslavlje nikada ne posmatra čovjeka kao izolovano biće. Spasenje je zajednica ljubavi, sa Bogom i sa bližnjima. Zato na liturgiji ne govorimo Oče moj, nego Oče naš. Gospod Hristos kaže, gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam ja i među njima. Liturgija nas uči zajednici ljubavi i praštanju. Sveti Jovan Zlatousti kaže, ne može imati Boga za oca onaj koji nema crkvu za majku.
0: Da li bi mogao sad, recimo i Ana, da li bi ti mogla da nam objasniš glavne delove liturgije?
2: Sveta liturgija ima dva osnovna dela, liturgiju oglašenih i liturgiju vernih. Još u prvim vjekovima hrišćanstva crkva je na ovaj način uređivala bogosluženje. Prvi deo bio je namenjen svima, a drugi samo krštenim hrišćanima koji su se pripremali za sveto pričešće.
0: Sad me interesuje što predstavlja zapravo liturgija oglašenih.
3: To je prvi deo liturgije u kome slušamo reč Božiju. Tu spadaju jektenije, antifoni, čitanje apostola, evanđelje i propoved. U staroj crkvi u ovom delu prisustvovali su oni koji su se pripremali za krštenje, oglašeni. Veoma je važno razumjeti da evanđelje na liturgiji nije samo tekst koji se čita. To je sam Hristos koji govori svom narodu. Gospod kaže, ko vas sluša, mene sluša. Sveti Justin mučenik još u drugom veku opisuje kako su hrišćani nedeljom slušali čitanje apostolskih i evanđelskih tekstova, a zatim zajedno učestvovali u Evharistiji. To pokazuje da je liturgija od samog početka bila centar života crkve.
0: Dobro, hvala. To je znači bilo u vezi sa liturgijom oglašenih. A da li biste mogli sad da mi kažete šta je sa liturgijom vernih?
2: To je najvažniji deo liturgije. Tada se prinose hleb i vino koji silaskom Svetoga Duha postaju telo i krv Hristova. To je sveta tajna Evharistije. Sveti Jovan Damaskin kaže, hleb i vino nisu obraz tela i krvi Hristove, nego samo oboženo telo Gospodnje. Sveštenik tada izgovara, tvoje od tvojih, tebi prinoseći, zbog svega i za sve. To znači da Bogu prinosimo ono što je On nama darovao. Sveti Irinej Lionski kaže, kao što hleb od zemlje, primivši priziv Božiji, više nije običan hleb nego Evharistija, tako i mi postajemo sposobni za večni život.
0: Vukane, imam jedno pitanje za tebe. Zašto je sveto pričešće toliko važno u životu hrišćana?
4: Zato što se u pričešću stvarno sjedinujemo sa Hristom. Gospod kaže, ko jede moje telo i pije moju krv, ima život večni. I još, ko jede moje telo i pije moju krv, u meni prebiva i ja u njemu. Pričešće nije simbolika niti običaj, to je najdublja zajednica čovjeka sa Bogom. Pod vidom hleba daje nam se telo, pod vidom vina daje nam se krv. U svetom pričešću Gospod ulazi u samo srce čovjekovo. Zato su se prvi hrišćani često pričešćivali i smatrali liturgiju izvorom života.
0: Jano, znamo da verni treba da se konsultuju sa svojim parohijskim sveštenikom u vezi sa pripremom za pričešće, ali treba da mi kažeš recimo kako čovjek treba da se priprema za pričešće.
2: Pre svega molitvom, postom, pokajanjem, ispovešću i praštanjem bližnjima. Nije dovoljno samo fizički prisustvovati liturgiji. Potrebno je da se iz srce pripremi za susret sa Hristom. Apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima upozorava. Ko nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije. A Gospod nas uči. Ako dakle prineseš dar svoj žrtveniku i onda se setiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, idi te se najpre pomiri sa bratom svojim. Dakle, bez ljubavi i praštanja nema pravog učešća u liturgiji.
0: Da, hvala ti. Mnogi govore da svaki pokret na liturgiji ima posebno značenje. Da li je ova tvrdnja tačna, Angelina? Šta bi mogla da nam kažeš?
3: Naravno, na primer, mali vhod predstavlja izlazak Hristov na propoved. Veliki vhod simbolizuje njegov odlazak na stradanje. Polaganje darova podsjeća na pogrebenje Hristovo, a osvećenje darova ukazuje na vaskrsenje. Ali liturgija nije samo simbolička predstava, ona je stvarno prisustvo tih događaja. Liturgija je ulazak crkve u radost Carstva Božijeg. Sveti German Carigradski piše: Hram je nebo na zemlji u kome obitava Bog. Zato sve na liturgiji, kandilo, tamjan, ikone, pojanje i sveštene radnje, upućuje čoveka na Carstvo Nebesko.
0: Zašto liturgija počinje rečima blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha?
2: Zato što liturgija predstavlja ulazak u Carstvo Božije. Na liturgiji čovek ne stoji samo u hramu na zemlji, nego i pred prestolom Božijim. Zemaljska i nebeska crkva tada se sjedinjuju. Zato pevamo: mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo. Sveti Jovan Zlatousti kaže: kada vidiš da se prinosi žrtva i da je svešten i da sveštenik stoji pred žrtvenikom, znaj da si među anđelima. U Otkrovenju Svetog Jovana Bogoslova opisuje se nebeska liturgija i anđelsko slavljenje Boga: svet, svet, svet, Gospod svedržitelj. I upravo to anđelsko slavljenje nastavlja se u svakoj svetoj liturgiji.
0: Da, ali neki ljudi misle da je liturgija samo, da tako kažemo, služba sveštenika. Da li je to pravilno shvatanje?
4: Ne. U liturgiji učestvuje čitava crkva. Narod nije publika. Narod je aktivni učesnik. Zato vernici pevaju, odgovaraju, mole se, slušaju i prinose sebe Bogu. Sveti apostol Petar hrišćane naziva carsko sveštenstvo. Liturgija je delo cele zajednice. Vladika Atanasije Jevtić govorio je: liturgija nije privatna stvar pojedinca, nego događaj cele crkve. Zato je veoma važno da vernici aktivno i sabrano učestvuju u bogosluženju.
0: Dobro, a možda jedna od veoma važnih stvari u današnje vreme je kako liturgija može pomoći savremenom čoveku koji živi ubrzano i pod stresom. Vukane, šta bi mogao da nam kažeš u vezi sa tim?
4: Savremeni čovek često je usamljen i duhovno prazan. Liturgija vraća čoveka zajednici, miru, smislu i ljubavi. U svetu buke liturgija donosi tišinu, a u svetu sebičnosti donosi zajednicu. U svetu straha donosi nadu. Gospod kaže: mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Zato je liturgija lek za čovekovu duhovnu prazninu. Bogoslov Florovski je govorio da je hrišćanstvo liturgijska religija, tako da crkva najpotpunije živi upravo u liturgiji.
0: Da. A da li se liturgija završava izlaskom iz hrama?
2: Ne. Pravi hrišćanski život tek tada počinje. Ako smo bili sa Hristom na liturgiji, onda smo pozvani da praštamo, pomažemo, volimo bližnje, živimo po evanđelju. Sveti Jovan Kronštatski kaže: posle liturgije treba živjeti liturgijski. Apostol Pavle kaže: što god činite, činite u slavu Božiju. Dakle, liturgija treba da postane način našeg života.
0: Koju biste poruku sada, nakon svega ovoga što smo rekli, poslali mladima kada je u pitanju sveta liturgija?
3: Da liturgiju ne doživljavaju kao običaj ili obavezu. Liturgija je susret sa živim Hristom. Tu čovjek pronalazi smisao života, zajednicu ljubavi i predokus večnosti. Sveti vladika Nikolaj Velimirović kaže: Kada bi ljudi znali kako je blago sveta liturgija, hramovi bi bili tesni da prime narod. A prepodobni Ava Justin poručuje, sve tajne vere i života sabrene su u svetoj liturgiji. Zato je važno da mladi ne traže smisao života daleko od crkve, nego u zajednici sa Hristom.
0: Poštovani slušaoci, privodimo kraju našu današnju emisiju pod nazivom Sveta liturgija, sve tajna crkve. Nadamo se da vam je naš razgovor osvetlio neke teme u vezi sa ovom najvažnijom tajnom, sve tajnom crkve. Hvala našim učenicima, našim gostima na ovom lepom i poučnom razgovoru. Do narednog susreta. Želimo vam mir od Gospoda i svako dobro.

Sve što srpskim duhom diše, srpski zbori, srpski piše. Pomen čini, slavu slavi, poje pesmu Svetom Savi. Sveti Sava Srbe voli, za Srbe se Bogu moli. Srpskom rodu daje krila, srpsku decu blagosilja. I Sava nas sve priziva, bliže Bogu nas doziva. I nauci svojoj uči, Božem strahu da pouči. Pamtit ćemo dok smo živi, Svetog Savu, lik nam je li.

naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu

svetu sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku tvojih i ime tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih,
ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene, koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja.
Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka i preteče i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena.
Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

sveti mučenik Talalej. Rodom od Livana, od oca Verukije i matere Romilije. 18-godišnji mladić, krasan izgledom i uzrastom telesnim. Kose crveno-žute. Lekar po zanimanju. Postrada za Hrista u vreme carovanja Numerijanova. Kada hrabro ispovedi svoju veru u Hrista Gospoda pred sudijom mučiteljem, naredi ovaj dvojici dželata, Aleksandru i Asteriju, da mu svrdlom provrte kolena, provuku konop kroz probušene kosti i obese o jedno drvo. No, dželatima kao da nevidljiva sila Božja oduze vid, te mesto Talaleja oni provrteše jednu dasku i obesiše o drvo. Kada mučitelj ovo doznade, pomisli da su dželati to namerno učinili, pa naredi da ih šibaju. Tada Aleksandar i Asterije usred šibe povikaše: "Živ nam, Gospod, od sada i mi postajemo hrišćani, verujemo u Hrista i stradamo za njega." Čuvši ovo, mučitelj naredi da ih mačem posekoše. Tada sam mučitelj uze svrdlo da sam vrti kolena Talaleju, no ruke mu se uzeše i on mora da moliti Talaleja da ga ovaj spase, što nezlobivi mučenik Hristov pomoću molitve i učini. Potom bi bačen u vodu, no javi se živ pred mučitelja. Jer u sebi moljaše Talalej Boga da ne umre odmah, nego da mu se produže muke. Kada bi bačen pred zverove, zverovi mu lizahu noge i umiljavahu se oko njega. Najzad bi posečen mačem i preseli se u život večni 284. godine. Sveti mučenik Askalon postradao u Antinoju, gradu Misirskom, u vreme Dioklecijana. Bio šiban, strugan, svećama opaljivan, no ostao do kraja nepokoleban u veri. Kad se mučitelj Arijan prevozio lađom preko Nila, Askalon molitvom zaustavi lađu nasred reke i nije joj dao maći dok Arijan nije napisao da veruje u Hrista kao jedinoga i svemoćnoga Boga. No, pripisujući to čudo magijskoj veštini Askalonovoj, mučitelj zaboravi što je pisao i produži mučiti Božijeg čoveka i nadalje. Najzad Askalonu vežu kameno vrat i bace ga u reku Nil. No, trećega dana hrišćani nađu telo Askalonovo na obali zajedno sa kamenom o vratu, kako im je pred smrt sveti mučenik i prorekao, i česno ga sahrane 287. godine. S njim postrada i sveti mučenik Leonid, a mučitelj njihov Arijan pokaja se docnije, poverova u Hrista od sveg srca i javno počne iskazivati svoju veru pred neznabošcima. Tada neznabošci i njega ubiše, te se i Arijan, negdašnji mučitelj hrišćana, udostoji mučeničkog venca za Hrista. Prepodobni Stefan Piperski. Ovaj svetitelj bi rođen u plemenu Nikšićkom u selu Župi od siromašnih, no blagočestivih roditelja, Radoja i Jaćime. Po predanju podvizavao se najprije u manastiru Morači, gde je i igumanom bio. Turci ga odatle protiraju i on se nastani u Turmanju Rovačkom, na mestu koje se sad naziva Ćelište. Posle se preseli i nastani u Piperima u jednoj ćeliji, gde je do smrti ostao u trudnom i bogugodnom podvigu. Upokojio se mirno u Gospodu 20. maja 1697. godine. Njegove mošti i sada tu počivaju i čudesima mnogim proslavljaju Hrista Boga i Božijeg ugodnika Stefana.

Na pozoru ljudi i angela, u mukama i prizdisaju, talalaj se Gospodu moljaše. O Gospode, stvoritelju svijeta, tvoja milost, tvoja i osvijeta, molim ti se, život mi produži da za tebe još podnese muka. Vaistinu, malo sam podnio da bi carstvo tvoje zaslužio. Strašne tvoje muke na Golgoti, strašne muke za tebe bezgrešna. Još strašnije trebaju za grešna, da bi opro sebe kroz mučenje i dostojno primio spasenje. Što molio, talalej prekrasni, što molio Boga domolio, prošenje mu bijaše umilno, Bog mu pusti muka izobilno, sve do kraja talalej otrpe, sve s radošću i s blagodarnošću, sve sa muke na muku hođaše, ko sa slavlje još na veće slavlje, tako svetac slavi pravoslavlje.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o duhu ovoga sveta i duhu od Boga. I mi ne primismo duha ovoga svijeta, nego duha koji je iz Boga. Duh ovoga sveta je, braćo, duh gordosti i surovosti, a duh Boži je duh krotosti i blagosti. Apostol Boži tvrdi da sledbenici Hristovi ne primiše duha ovoga sveta, nego duha koji je iz Boga, to jest koji iz Boga Oca ishodi kao blagouhani miris iz sveta, te se kao dobar miris razleva po duši čovečijoj, čineći ovu krepkom, svetlom, spokojnom, blagodarnom i umilnom. Ljudi su po prirodi krotki i blagi. Sveti Tertulijan piše, duša čovečija je po prirodi hrišćanka, ali duhom ovoga sveta ona je razdražena i razbešnjena. Duh ovoga sveta napravio je od ovaca vukove, dok duh koji je iz Boga pravi od vukova ovce. Još apostol dodaje da smo primili duha Božijeg zato da znamo što nam je darovano od Boga, da poznamo dakle šta je od Boga u nama, šta nije od Boga i da osjetimo slast od onoga što je od Boga i gorčinu od onoga što nije od Boga, nego od duha ovoga sveta. Dok je čovjek van svoje prirode, ispod svoje prirode, on smatra gorčinu za slast, a slast za gorčinu. A kada se duhom Božjim vrati svojoj pravoj prirodi, onda on smatra slast slašću, a gorčinu gorčinom. Ko može čoveka vratiti Bogu? Ko može čoveka izlečiti od otrovanosti grehovnom gorčinom? Koga može naučiti da opitom razlikuje pravu slast od gorčine? Niko drugi osim duha koji je iz Boga. Zato se pomolimo, braćo, da nam Bog daruje duha svoga svetoga, kao što ga je darovao apostolima i svetiteljima svojim. A kad taj duh Boži sveti dođe u nas, došlo nam je carstvo Božje u kome je sve sama slast, samo dobro, sama svetlost, sama krotost, sama blagost. O duše sveti, duše krotosti i blagosti, priđi i useli se u nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.